0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode. Chorvátsko spustilo ako prvé v Európe komerčnú službu robotaxi bez vodiča. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňujú, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Predstavitelia Slovenského hydrometeorologického ústavu potvrdili, že celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym suchom. Vyplýva to z rekordne nízkeho úhrnu zrážok v ostatnom 5-mesačnom období. Slovensko včera predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola približne 700 miliónov frankov. Išlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou 3, 6 a 10 rokov. Predchádzajúci predaj slovenských dlhopisov vo Švajčiarsku sa uskutočnil v apríli 2024. Slovensku sa vtedy podarilo predať dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov frankov. Chorvátsko spustilo ako prvé v Európe komerčnú službu robotaxi bez vodiča. Miestny start-up prevádzku je v Záhrebe. Autonómne elektromobily s čínskym softvérom. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu euro 99. Firma plánuje expanziu aj do ďalších miest Európy a Blízkeho východu. No a pokračujeme aj športom. Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Norskom 3-2 po predĺžení na domácom ľade v rámci prípravy na majstrovstvá sveta 2026. Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne už 15. mája a v slovenskej B skupine budú Nóri, ktorí sa v rámci prípravy už predstavili aj v Dánsku a proti Maďarsku. Dnešok bude prevažne oblačný a na mnohých miestach môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 5. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne to je všetko, ale akékoľvek informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Z Rádia Vlna dobré ráno vo štvrtok ráno. Viete, kto to bol? Nikola Piccini. Upokojíme sa.
3: Ja by som aj vedela, no povedz.
2: Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nikolo, radšej ho budem volať krstným menom, bol slávny talianský hudobný skladateľ.
3: Piccini odišiel v roku 1800 práve 7. mája a preto ho aj spomíname, lebo dnes je 7. maj tiež a my sme si to nemohli nechať pre seba.
2: Aby bolo jasné, kam odišiel, tak na druhý svet.

0: Z Rádia Vlna, dobré ráno. Počúvajte, tomuto sa povie, že mať v... Prosto mať odvahu. Áno. A zároveň aj zmysel pre humor.
1: Ja by som aj dokončila, keby nie sme v rádiu. Aj keď teda páni policajti v Arménsku sa asi veľmi nebavili pri tom všetkom. Dostali totiž také hlásenie, že z jednej z tamojších zoo utekla, prosím pekne, zebra, ale na mieste bolo všetko inak.
0: Napriek tomu, že sa v jednom momente zdalo, že ju našli. Až na to, že to nebola zebra, to len jeden chlapík prefarbil svojho osla a pustil ho do sveta a urobil to na schvál a potom zavolal ešte aj políciu, že zebra zdrhla zo zoo.
1: Presne takto im zavolal. Nafarbeného oslíka v domnení, že je to hľadaná zebra, uvidelo teda veľa ľudí, jeho fotku zdieľali na sociálnych sieťach, dokonca sa dostal do večerného spravodajstva. Napriek tomu si nikto nevšimol, že teda je to fejková zebra, že je to pán somár.
0: Iž ten somár, čo somárom bol, na to nevyzeral a tí, čo nevyzerali, tí zase somármi boli. Ale ako sa asi cítili páni policajti, keď zistili, o čo ide?
1: No.
0: Na to všetko sa im ešte aj ozvali zo zoologickej, že no nie, zebry sú doma, vo voľnom výbehu žiadna neušla.
1: No štve nás, že mal niekto potrebu vyliať na zvieratko farbu, lebo chémia, ale akože vtip, no, však vtip, humor, zábava, ľudia už nevedia, čo o dobroty, tak somárov na zebry premaľúvajú.

0: Monika. No, som ťa prekvapil, Moniky. Moniky dnes majú meniny.
1: Dobre, že hovoríš, lebo nejakú jednu, dve, tri aj poznám, takže by som sa mohla akože angažovať a napísať raz za rok SMS-ku alebo WhatsAppik, takže Moničky, všetko najlepšie. Aj vám budeme dobre hrať, ale predtým sa budeme ešte informovať.
2: Na hodinách 5.21 pripravené sú krátke správy. V bratislavskej Petržalke narazilo auto do fontány a poškodilo ju. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli varovné výstrely, nikto nebol zranený. Robert Kaliňák rokoval vo Varšave s arménskym ministrom obrany o spolupráci v obranom sektore. K schôdzke došlo počas bezpečnostnej konferencie. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali s Bayernom Mníchov 1-1. Druhým finalistom je Arsenal. Čaká nás prevažne oblačný deň a na mnohých miestach nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O 5.22 poďme aj na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a rýchlo si postražte aj v Lietavskej lúčke smerom zo Žiliny, taktiež tam stretnete radar. Cesta je všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, takto okolo pol. Mali by ste vedieť, že niekedy stačí nenechať sa odradiť a vieme o toľkých ľuďoch, ktorým veci nevyšli na prvýkrát a dnes ich pozná normálne celý svet.
2: Presne tak, ale vedeli ste, že aj napríklad taký Michael Jordan, predtým ako sa z neho stal basketbalový fenomén, tak netrafil kôš a má to spočítané až 9000 krát.
1: Vlastne ja som taký malý budúci Michael Jordan.
2: Áno, budúci Michael Jordan.
1: Ja tiež nikdy netrafím. Ale počúvaj, aj taký Picasso, on musel najskôr namaľovať 20 000 obrázkov, kým svet uznal, že tento chlap je talentovaný.
2: No ale ako ty hovoríš, tiež tu od rána makáme ako také múly. A vy na druhej strane, naši poslucháči, takisto, keď ste už takto skoro hore, takže raz to musí vyjsť.
1: Raz, áno.
2: Raz to musí vyjsť, zatiaľ to včera vyšlo takto. Na chrbát si dávam obrovský pozor už dlho, ale najnovšie, už aj by mi do uší nenafúkalo, aj minule strašne fúčalo, keď sme točili na Muránskej planine inak, tam strašne silný vietor a nemal som vatu, tak som si aspoň z papierovej vreckovky robil také väčšie guličky, ktoré som si dal do uší, lebo som sa ozaj bál, že ma zase ucho bude boliť.
1: Ty si uši máš jak Dumbo, tak to jasné, to si tam mal napchať celé vreckovky. 65 rokov dnes oslavuje Oscarový herec George Clooney. Čím vyššie číslo, ak ide o jeho vek, tým väčšia charizma. A ako to ja zvyknem hovoriť, že bohužiaľ tento svet je nespravodlivý, lebo chlapi George Clooneyvatejú a my ženy väčšinou haraburdievame. Zharaburdievame. Zo všetkých lások na svete je najúprimnejšia láska k jedlu, tak si tento vzťah, ktorý ako jeden z mála funguje, prosím, nepokazme.
2: Krásne si to povedala.
1: Počúvajte, jak sa zvýšil ten príspevok na pohreb, čo sme mali aj v správach, tak Chino už 4-krát kýchol, tak ja dúfam, že...
2: sa to konečne oplatí.
1: Neplánuješ takto pred oldiskami. Takto ti poviem, ak by ste mali málo želatíny, moje brucho v plavkách vám ale určite rado dodá.
2: Oni ju nespracovávajú, oni vyrábajú novú.
1: Jaj!
0: Toto by ste mali vedieť.

0: pekné časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. To vám želáme akože každé ráno, ale takto vo štvrtok, kedy je vlastne malý piatok pre mňa pocitovo, lebo zajtra tu nebudem, tak vám želám pekný deň.
1: Sa nám oteplilo inak tento týždeň, aj nejaké zrážky dažďové už by to chcelo. Budú dnes, nebudú. Viac o počasí si povieme o malý moment, aj o počasí.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je 5:39 aktuálny čas, poďme na krátke správy. Praktické informácie pred spustením elektronickej fakturácie od 1. januára 2027 má podnikateľom priniesť odborná konferencia, ktorú organizuje Finančná správa. Na konferencii, ktorá sa uskutoční 26. mája v Bratislave, vystúpi aj minister financií Ladislav Kamenický a prezident Finančnej správy Jozef Kiss. Európska komisia predstavila sociálny plán, ktorého cieľom je pomôcť odstrániť chudobu a podporiť práva osôb so zdravotným postihnutím v celej Európskej únii. Balík obsahuje prvú stratégiu Európskej únie na boj proti chudobe, plán Európskej komisie ukončiť chudobu v Európskej únii do roku 2050. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných, olympijských a paralympijských hier po roku 2040. Okrem toho by sa chcela zhostiť aj ďalších významných športových podujatí. Dnešok bude prevažne oblačný a na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24 stupňov, no a treba počítať aj so silnejším vetrom.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na hodinách 5:40 my máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest a začíname ich nehodou. Tu ste nám nahlásili na D1 asi 3 km pred Trnavou. Odstraňujú tam nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh, dávate si veľký pozor. Radar máme v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu aj v Lintavskej lúčke smerom zo Žiliny. Ciesta na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie nám môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: ránko vám želáme. 7. maj 2026. Taký dátum nám svieti tuto v dnešný predpiatok pre ešte nezobudených. Predpiatok je vlastne štvrtok, papierovo. A štvrtok je po novom deň, keď robíme ťuťu-muťu. A vraj z celého týždňa najčastejšie. Áno, za ranušom môžem povedať, že to robí niekto miesto nás, ale kedysi bola kultová streda, nie? Ako zástrčkový deň. A vidíš, sa to mení. Časy sa menia.
1: Aj história sa mení, aj keď niektoré udalosti sa do nej zapísali natvrdo definitívne. V roku 2008 práve 7. mája vznikol jeden pamätný rekord. Muž menom Tiago de la Vega zahral v Brazílii na gitare skladbu Let Čmeliaka.
0: Šialene rýchlo zahral a ešte aj bez chyby. Neviem, kto to stihol v tej rýchlosti odkontrolovať, či to bolo bez chyby,
1: bez
0: ale
1: stroj,
0: teda...
1: Samozrejme.
0: Na struny udrel 320 krát za minútu a získal titul teda najrychlejší hráč na gitare.
1: To ako ty, keď mačkaš tie gombíky a snažíš sa prebrať kávovar k životu, tak tiež 320 krát za minútu to tam
0: poslátaš
1: všetko, čo tam je a potom to aj tak nejde, zanadávaš a potom už to ide.
0: Áno, jaj, no tak poďme ďalej. 7. mája sa v roku 1840 narodil neskôr slávny hudobný skladateľ Piotr Ilič Čajkovský, po ktorom tu ostalo jedno veľko dielo, teda hudba k baletu Labutie jazero.
1: A futbaloví fanúšikovia vedia, kto to bol, Peter Dubovský, československý reprezentant, tiež hráč slávneho Realu Madrid, ktorý zomrel na dovolenke v Thajsku, snažil sa odfotiť si vodopád, ale pošmykol sa a spadol a dnes by mal práve 54 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Dámy a páni kamaráti, ak ste rodičia, ak máte aspoň jedno dieťa, tak to dieťa sa vám zíde do dnešnej ranej debaty, lebo reč bude o deťoch a o zvláštnych špecialitách alebo zvykoch.
1: No, inšpirácia prišla od našej stálej posluchačky Aničky, ktorá nám teda dala vedieť, že keď bol jej syn ešte taký malý, mladší, tak si menil ponožky aj 5-krát denne. Akože nie, že by potreboval, ale dôvod si vždy našiel a teda našťastie z toho vyrástol. Akože milúčke neškodné, len ako Anička spomenula, občas to u nich v kúpeľni, kde sa nachádzal kôž na špinavú bielizeň, vyzeralo ako v rodine z ponožky, iba samé ponožky.
0: A teda vyťahnete nejakú špecialitu alebo zvláštny zvyk vášho dieťaťa, aj keď teraz už je možno vyrastené, ale vy si to dobre pamätáte. 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia sa tento týždeň zameriava na kontrolu vodičov kamiónov a autobusov. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných olympijských a paralympijských hier. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V bratislavskej mestskej časti Petržalka narazilo včera večer auto do fontány. Incident súvisol so zásahom polície pri zadržaní podozrivého páchateľa. Policajti počas akcie použili aj varovné výstrely. Pri zásahu sa nikto nezranil. Polícia sa tento týždeň zameriava na kontrolu vodičov kamiónov a autobusov. Zapojení sú najmä príslušníci dopravnej polície. Podrobnosti priblížila hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
4: Policajti sa zameriavajú najmä na dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, požitie alkoholu či iných návykových látok, ako aj na správne zabezpečenie nákladu a prepravu nebezpečných vecí. Kontrolovaná je aj autobusová doprava vrátane bezpečnosti prepravovaných osôb.
2: Podotkla, že cieľom akcie nie je iba represia, ale najmä prevencia závažných dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel a autobusov. Tieto vozidlá vzhľadom na svoju hmotnosť, rozmery a počet prepravovaných osôb totiž predstavujú pri dopravnej nehode zvýšené riziko závažných následkov. Spojené arabské emiráty odmietli výhrady Iránu k ich spolupráci so Spojenými štátmi. Arabské emiráty zdôraznili, že obranné a medzinárodné dohody sú ich suverénnou záležitosťou. Náraz napätia medzi oboma krajinami nastal potom, čo emiráty oznámili, že ich tento týždeň napadol Irán. Irán obvinenia odmieta, no zároveň varuje pred tvrdou odvetou v prípade reakcie zo strany emirátov. A poďme na šport. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných olympijských a paralympijských hier po roku 2040. Vláda skúma ekonomické aj spoločenské prínosy a možnosti úspešnej kandidatúry. Záujem má aj o usporiadanie prestížnych golfových podujatí. Británia hostila olympijské hry naposledy v roku 2012. Dnešok bude prevažne oblačný a na mnohých miestach môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Máme 3 minúty po 6. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite staršiu na D1 3 km pred Trnavou. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Dávajte si v úseku veľký pozor. Ďalšiu nehodu máme v Novákoch smerom z Prievidze. Tam sa zrazili dve autá. Dávajte si tam taktiež veľký pozor. No a máme tu aj jeden radar v Trenčine na Bratislavskej smerom von z mesta. Ciesto na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
5: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: A Veru, dobré ráno, máme 4 minuty po 6. Všetkým poslucháčkam s menom Monika želáme všetko najlepšie. Máte meniny a my vieme, že Monik je medzi vami, ktoré počúvate Rádio Vlna veľa.
1: Toto je tvoj sen, osloviť všetky ženy, že? A zablahoželať im hneď takto z rána.
0: A tak... ešte aj sú rady.
1: Aj sú rady, áno, tentokrát.
0: Tentokrát, aj.
1: Ale my nediskriminujeme a sledujeme aj ten kalendár s netradičnými menami, preto môžeme smelo prehlásiť, že dnes meninujú okrem Monik aj Moni, ale aj Napoleónovia alebo Stanimírovia. Tak všetko dobré, všetko zlé, akože nech vás obchádza a my vám hráme.

0: Hej, veru, tak to budú ruky hore už na našich oldiskách. Budúci víkend, počuješ, ten budúci víkend, potom ten ďalší, precestujeme celé Slovensko, 4 miesta. Viac nájdete u nás na webe, ale vážení, počúvajte toto, máme tu novú dobu, ako to bolo v tom filme, nová doba. No, ak neviete nájsť vašu babku a bojíte sa o ňu, možno sa nič nedeje. Možno sa len hrá.
1: No, presne. Tak ako aj jedna 91-ročná starka zo štátu Ohio, ktorá postavila do pozoru naozaj celú rodinu, nikto sa jej nevedel dovolať a kým sa všetci pripravovali na najhoršie, tak ona sa hrala. Hrala sa dlhé hodiny, sa hrala jednu videohru.
0: Tak sa do toho ponorila, že nevnímala svet okolo seba a keďže ako seniorka zaradená do programu, ktorý námatkovo kontaktuje ľudí vo vyššom veku, že či ešte sú tu s nami, keď bývajú sami, tak o to väčší poplach samozrejme v tomto prípade vznikol.
1: No, volali jej totiž z dispečingu a ona samozrejme nič, ani obraz, ani zvuk, lebo mala vyhulenú tú videohru, vieš, naplné. No, tak sa k nej samozrejme vybrali páni policajti, aby zistili, že čo sa deje za zatvorenými dverami.
0: No, a ona im neprišla ani otvoriť, lebo ich nepočula, tak sa k nej už naozaj s obavami dostali cez garáž.
1: Aha.
0: A tu zrazu starka bola živá, zdravá, len hrala hru.
1: Hrala nejakú logickú hru a tá jej podľa vlastných slov zobrala všetku pozornosť a nepočula telefón, zvonček, búchanie a ani to, že teda si nevšimla, že jej do bytu vstúpili cudzí muži, chápeš, policajti. Ona myslela, že ó, striptery.
0: Áno, na druhej strane prieskumy dokazujú, že hranie hier nám prospieva. Zlepšuje nám pozornosť, reakčný čas, orientáciu v priestore, pamäť a schopnosť rýchlo sa rozhodovať. Len teda tá jedna vec, že človek pri tom hraní
1: ohluchne. Počuj.

0: a co ty u nás na vlne? Dobré ráno, máme 6.18 a možno práve o takomto čase venčíte a počúvate nás cez apku, alebo ste doma a niekde vám tam akože pobehuje mačka, alebo pes, alebo iné živočíchy, prípadne aj mačky, aj psi, lebo niektoré sa znášajú. No a podľa štatistík platí, že ľudia, ktorí majú psov, sa smejú viac ako ľudia, ktorí majú mačky. A ja si myslím, že to trošku akože vyplýva aj z toho, že pozrieš tomu zvieratku na tvár.
1: Áno, pes tak milučko a mačka by ťa niekedy zavraždila, podľa mňa. A presne o tom chceme hovoriť, že viete, čo si myslí pes o svojom majiteľovi, ktorý ho krmí a stará sa o neho? Že ten majiteľ to je Boh.
0: Áno.
1: A čo si myslí o svojom majiteľovi, ktorý ju krmí a stará sa o ňu mačka? Že ona je ten Boh.
0: A čo tu robí tento človek?
1: Áno, v mojom dome, áno. Ale tak to je.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
5: minus 2, minus 4, 400.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
0: Máme 6 hodín a 20 minút, pripravené sú ďalšie krátke správy. Domácnosti na strednom Slovensku, ktoré odberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4, čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Vo Vatikáne zložilo prísahu 28 nových príslušníkov švajčiarskej gardy. Noví gardisti sa zaviazali verne slúžiť pápežovi Levovi 14. a chrániť hlavu katolíckej cirkvi. Pochvala z niekoľkých strán sa dostala k slovenským organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov po skončení turnaja. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán to vníma ako veľký záväzok a potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň a na mnohých miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 6 hodín 21 minút, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Novákoch smerom z Prievidze. Zrazili sa tam dve auta, dávajte si v úseku veľký pozor. Máme tu aj jeden radar a ten stretnete v Trenčine na Bratislavskej smerom von z mesta. Na teraz to je všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: 6:29 na vlne, dobré ráno. Kým sa po zobudení dostaneme do plnej bdelosti, ako sa odborne hovorí, trvá nám to v priemere 20 až 30 minút. A my vám s tým trošku vieme pomôcť našou mentálnou rozcvičkou.
2: No, treba sa prihlásiť na našom webe radiovlna.sk/ráno. Tam je taký súťažný formulár a my vás v ideálnom prípade vyžrebujeme a v najideálnejšom vám dokonca zavoláme a vy to aj zdvihnete.
1: Vy to zdvihnete a to sa udialo dnes. Stalo sa to, súťažiť bude Jaro.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ránko, mentálna rozcvička je na stole, si Jarino pripravený?
3: Samozrejme.
2: Jarino, ano. Tak poďme mi na to, lebo sme vo švungu. Počúvaj, čo si pre nás Rudino pripravil.

0: sa odpálil ten náš Robi.
1: Jarino.
0: Si zasouloval v tom jednom momente.
1: Za nohu ťa povesím na Leškovej 5, keď neuhádneš. To není, že neuhádneš, to musíš vedieť o pol noci, jak poučku z chemie.
0: No, tak to hovorili tí učitelia. Teraz, teraz Jarino je v strese, ho tlačíš k múru.
2: Áno, je to veľmi známe, ale momentálne...
1: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
2: Určite to poznám, ale teraz som vstal, takže...
1: Ešte nie si prebudený.
2: Ešte mi to tak nemyslí.
0: Ale aspoň náladičku má, že si nestal zlou nohou.
1: Hej,
0: do nového dňa.
1: Jak sa hovorí treťou. No, tak teda nevyhrávaš darčekové predmety od Rádia Vlna, lebo si normálne takýto mentálne zaostali ráno.
2: Jasné.
1: Ale nevadí nám to. Hlavne, že máš dobrú náladu. Dobre?
2: Áno.
1: Tak keď tak sa prihlás a na budúce to nejako zbúchame spolu, dobre?
2: Dobre, samozrejme. Ďakujem.
1: Ahoj.
2: Ahojte. Čau.

0: Hity overené časom u nás na vlne, celkom sme sa rozbehli, dobré ránko je 6.35.
1: No, priatelia, teraz taká akože téma na tenkom ľade aj pre nás, lebo ak máte pocit, že ste sa v ostatnom čase zagúľatili, tak to nemusí byť len tým, že sa málo hýbete a zle stravujete.
0: Nemusí, pretože priberáme aj preto, lebo zaspávame pri zapnutom svetle, čiže bulvárne povedané už sa priberá aj zo svetla. A že je úplne jedno, že či je to svetlo z telky, z počítača, z telefónu, aj slabé, ale narušuje tvorbu melatonínu v našom tele.
1: No, a máme tu koreň problému. Melatonín je nočný hormón. Vylučuje sa v tme, informuje teda naše telo, že haló, už je čas ísť spinkať. A jeho produkcia s vekom klesá. Preto starší ľudia spia malinko a majú také brúška ako my.
0: No a teda, ako ukázala analýza, ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky, tuším, budete mať za elektriku, či?
1: Aj ty.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí. Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenúžitkovévozidlá.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Dobrá cena.
4: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
5: A táto?
6: To je značka Mamičkine dobroty.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
8: Keď teraz kúpite kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šesť hodín 38 minút je aktuálny čas. Pripravené sú krátke správy. Polícia obvinila 5 osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Taktiež zaistila pervitín a anabolika. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je veľmi reálna. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté semifinále proti Bojniciam 27-25 a vybojovali si tak rozhodujúci piaty zápas na palubovke súpera. Víťaz série sa stretne s obhajcom titulu Tatranom Prešov, zdolaný zabojuje o tretie miesto s Novými Zámkami. Dnešok bude prevažne oblačný, na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O 6.39 poďme aj na slovenské cesty. Máme tam nahlásenú nehodu v Novákoch smerom z Prievidze. Zrazili sa dve autá, dávajte si v úseku veľký pozor. Rýchlo si postrážte v Trenčine, na Bratislavskej smerom von z mesta je nahlásený radar a namerať vás môžu aj na za R2 pred Zvolenom smerom z Výglaša. Z cesty je na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Sme si vychutnali túto pesničku, skvelá, tak u nás v Trnave sa povie, že sedzeť a čakať.
1: Všetko, to je naše.
0: Všetko, čo môžeme robiť, je len sedzeť a čakať.
1: To je Sydney naša robota.
0: Sidden wait.
1: Milujem, keď nás niekto opisuje v textoch. No, ale vážení, zobudili sme sa do 7. mája, ktorý vyšiel tento rok takto pekne na štvrtok. Keby bolo, keby, boli by sme v nebi, ale pre nás je peklo pripravené. Mnohí sa dnes vytešujú, že posledný deň v práci, zajtra máme voľno.
0: No, nemáme.
1: Zvyklo to takto byť 8. No.
0: Aj keď niekde to firmy to voľno dávali a tak ďalej, ale to už je iný príbeh. Keď si už začala s tými dátumami, ja pripomeniem ďalší. No. V nedeľu 10. mája bude deň matiek. A to je sviatok, ktorý uznávam aj ja.
1: Jeden z mála, áno. No, tak to sa teším. Inak moje deti teda budú vystupovať na deň matiek. Ideme u nás v Radošine do Amfiku, tak som zasa zvedavá, že u ktorého z mojich detí sa to ADHD prejaví priamo na pódiu. Teším sa na to a mám aj jedno zaujímavé číslo. Počas prvého roku života bábetka nachodí jeho mama 2000 kilometrov. A teda nosí ho, hojdá ho, skrátka beháme za ním a mám ešte jeden fakt. Jedna žena matka robí denne 200 až 300 rozhodnutí, ktoré sa týkajú rodiny alebo domácnosti. Potom sa nečudujte, že sme šedivé a takzvané, a máme nepričetný výraz v tvári.
0: Pekný deň, matiek, sme len chceli povedať, aby ste mali nedeľu. Poďme ale k dnešku. Ešte v roku 1880 sa narodil nemecký matematik menom Oskar Peron. Ako jeden z prvých definoval matematický pojem integrál.
1: Nenávidela som to. Nenávidela. To bola moja prvá štvorka z matiky v živote. Dovtedy som ako tak zodretými už mi na trojky prechádzala. No a na dnešok vychádza aj Svetový deň hesiel. Večná téma, keďže raz ani za ten svet nevieme používať bezpečné heslá. Niektorých máme aj na nástenke, ako ten Šaňo 1, 2, 3, 4, 5.
0: Šaňo PIN. No.
1: Áno, Šaňo PIN. Tak dúfam, že ste pokročili a už máte aspoň heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: som sa opúšťala ako tínedžerka pri tejto pesničke. Dobré ránko aj s Petrom Kotvaldom vám želáme. A posluchačka Anička nás inšpirovala príbehom o tom, ako si jej syn, keď bol malý, prezúval ponožky aj 5-krát za deň. Mal takýto zvláštny zvyk, z ktorého podľa jej slov teda našťastie chalanisko vyrástol.
1: No a teda čo zvyky vašich detí? Zvláštne, netradičné, špeciálne, nejaké pamätné? Zalovte v pamäti, dajte nám vedieť, aby sme sa spoločne pobavili.
0: A chceme aj nejaké fakty o deťoch? Chceme?
1: Chceme.
0: No tak napríklad, keď má dieťa záchvat smiechu, v priemere trvá 3 minúty, ale môže sa to predĺžiť aj na 17.
1: A ja to milujem, tak to znie ako rajská hudba. Povedz, že keď sa tak a dieťa čvaktala, smeje,
0: áno.
1: Áno, keď sa dieťa smeje, lebo je skutočne šťastné, tak je. Nič viac neexistuje.
0: Tak.

0: v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Spolupráca s Alžírskom môže mať pre Slovensko strategický význam. Vo Vatikáne zložilo prísahu 28 nových príslušníkov švajčiarskej gardy. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Alžírsko patrí podľa slovenskej diplomácie medzi perspektívnych partnerov Slovenska v Severnej Afrike. Štátny tajomník Marek Eštok rokoval s alžírskou veľvyslankyňou o rozvoji spolupráce v energetike, hospodárstve či vzdelávaní. Slovensko vidí potenciál najmä v oblasti plynu, infraštruktúry a technologických projektov. V druhej polovici roka plánuje otvoriť aj veľvyslanectvo v Alžíri. Domácnostiam na strednom Slovensku čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Konkrétne ide o tie, ktoré odberajú elektrínu so sadzbou D3 a D4. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Podrobnosti nám spresnil hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš.
4: Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii. Čím bude mať vyššiu hodnotu hlavného ističa v ampéroch, tým vyššiu kapacitu môže využívať a úmerne k tomu narastá mesačný poplatok za odberné miesto.
2: Na rovnakom princípe už fungujú aj domácnosti so sadzbami D5 až D8. Ide tak o postupné zjednocovanie spôsobu účtovania a zavádzanie spravodlivejšieho systému v celom segmente. Vo Vatikáne zložilo prísahu 28 nových príslušníkov švajčiarskej gardy. Noví gardisti sa zaviazali verne slúžiť pápežovi Levovi XIV. A chrániť hlavu katolíckej cirkvi. Švajčiarska garda pôsobí vo Vatikáne už od roku 1506 a patrí medzi najstaršie vojenské jednotky sveta. Príslušníci gardy musia splniť prísne podmienky, musia to byť švajčiarski občania, muži, katolíci, pri vstupe do gardy slobodný do 30 rokov a vysoký najmenej 174 cm. Musia mať taktiež ukončený vojenský výcvik vo Švajčiarsku. Počas minimálne 26-mesačnej služby získavajú vatikánske občianstvo. A pokračujem aj športom. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali s Bayernom Mníchov 1-1. Prvý zápas vyhral Paríž Saint-Germain 5-4. Dokopy tak padlo v semifinálovom dvojzápase 11 gólov. Druhým finalistom je Arsenal. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota môže byť od 19 do 24 stupňov, no a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 4 minútky po 7 máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest. Nahlásili ste nám radary na R2 pred Zvolenom smerom z Vigľaša a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, môžete nám ich zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: 4 minúty po 7 máme na vlne, dobré ráno, je to tu, prišiel ten deň zúčtovania.
1: Čo? Prečo pozeráš na mňa?
0: Lebo ten účet vystavím tebe, Liptovský Mikuláš a okolie, teraz počúvajte. Ak chcete ísť o týždeň na oldisku do Liptovského Mikuláša a stretnúť sa tam osobne z očí v oči skupine Lunetik, s ktorou vám teda dohodneme osobný rozhovor, fotenie a všetko ostatné, tak nám píšte.
1: A ja šípim, že teraz to príde. Čo majú tí ľudia napísať do správy, ak chcú ísť na Liptov a ešte sa aj stretnúť s Lunetikom a s nami?
0: No to je to zúčtovanie, lebo pár dní dozadu sme sa teda pýtali, že o čom najčastejšie žartuješ a robíš si zo mňa srandu. Aha. A ľudia teda písali, že z veku, vlasy, hypochonder, tak sme sa spoločne zabavili.
1: Áno, ale no. To boli fakty.
0: No a teraz ideme na iné fakty. Ja sa vás pýtam a napíšte mi do tej správy, že ako sa podľa vás smeje naša Dominika? Normálne to opíšte, definujte.
1: No.
0: Nebojte sa, nebudeme vás nejako ovplyvňovať. Stačí, keď vyjadríte slobodne svoje emócie.
1: Môžete, samozrejme, ale prosím vás, slušne, tak aby sme to mohli prečítať do éteru.
0: 0908 704 704, poďme.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: overené časom u nás na vlne. Aj na toto si podľa mňa zatancuje Vera Oldieske, čo ty na to?
1: Určite, kým nám budú sily stačiť, budeme tancovať na tom dance floore, ako by sa nikto nepozeral.
0: No už čoskoro, lebo máme štvrtok 7. maj, dobré ráno a dnes sa bavíme o tom, že či malo vaše dieťa nejaký, povedzme, že ja neviem, zvláštny, netradičný alebo pekný zvyk, nejakú svoju špecialitu, na ktorú si dodnes spomínate, že vždy to dieťa robilo.
1: No, Luisa sa rozpísala. Nezabudnem na to, ako si naša dcéra, keď bola malá, kontrolovala pred spaním všetky bábiky, či dýchajú.
0: Ale to je krásne.
1: Mala ich asi 10, keďže ja zaspávam už pri pohľade na posteľ. Uspávanie bolo dosť náročné a udržať bdelosť veľká výzva. Každá jedna bábika musela dýchať. A keď sa dcére náhodou niečo nezdalo, tak začínala kontrolu odznova. No. Inak dnes je z nej detská sestrička.
0: To je dobré, že ju to netraumatizovalo, že zistilo, že 10 bábik nedýcha. Maroš píše, v istom období, vždy keď sme prišli do spoločnosti, povedal môj syn nahlas, my nemáme peknú mamku.
1: Bože!
0: Netuším, prečo to hovorí, lebo moja žena, jeho mama je kočka, dovolím si povedať, že až milvka, ale syn všetkým tvrdil, že my nemáme peknú mamku.
1: Asi chcel odplašiť potenciálnych zaujímateľov.
0: Perfektné.
1: Ľubka píše, neviem, či sa to dá nazvať zvykom, ale dcéra, keď bola malá, nepoužívala slovo reakcia, ale používala slovo erekcia. A teraz si predstavte, keď toto slovo vyšlo z úst štvoročnej malej slečny. Hanbila som sa v škôlke pred učiteľkami ako taký pes. Netuším, kde to započula. Asi sme neustrážili nejaké reklamy v telke, ale dlho sme ju to nevedeli odnaučiť a naučiť rozdiel medzi reakciou a erekciou.
0: A máme radi hlasovky, toto je Vládka.
2: Môj mladší syn miluje čiapky. Ale nielen čiapky, ale aj klobúky. Aha. A všetko, čo je na pokrievku hlavy. Lenže u neho je problém ten, že on nemôže nosiť šiltovky, lebo jemu vlasy stoja dohora. To znamená, že keď položí na seba šiltovku, tak mu len tak levituje vo vzduchu. Ale za to zimné čiapky, klobúky všetkého druhu, ešte aj goránske klobúky mu slušia, čo nesedia každému, ale jemu pristanú všetky slameňaky, hocičo. A on to proste miluje. Iné deti musíte naháňať, aby si kúpili čiapku. On si ich kupuje dobrovoľne a má ich asi 10. Čo mu musím trošku ho krotiť, lebo on by sa opustil hneď v obchode.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
1: Ahoj, tady je Lunatic.
2: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Tadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do -50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Na hodinách 7.23 pripravené sú krátke správy. Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňujú, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Od zajtra sa zruší obmedzenie tankovania nafty do prenosných nádob aj rozdielne ceny paliv pre domácich a zahraničných vodičov. Vláda zároveň tvrdí, že ceny paliv na Slovensku zostávajú porovnateľné so susednými krajinami. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali s Bayernom Mníchov 1-1. Druhým finalistom je Arsenal. Dnes bude prevažne oblačno, na mnohých miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude fúkať aj silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: 7.24 aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar stretnete na R2 pred Zvolenou.

Smerom z Vigľaša a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ceste na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Dobré ránko vám želáme aj s Karolom Duchoňom, je 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že boli časy, ale vy to vlastne viete, keď sa hračky delili na dve základné skupiny. Na hračky pre dievčatá, alebo na hračky pre chlapcov. Aha. Je to tak aj dnes, ale tlak na výber je menší a chlapec s babíkou v ruke už nie je taký škandál ako kedysi.
0: Alebo že chlapci majú doma kuchynku, aj moji mali.
2: Aj Maťo takisto varil.
0: A ja verím, že im to zostane a budú variť pre mamku aj niekedy v budúcnosti. No ale aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric sa v podcaste Časový tunel zamysleli nad tým, že s čím sa vlastne hrali dievčatka.
3: To boli hračky, ktoré mali väčšinou symbolizovať nejakú prácu v kuchyni alebo nejakú starostlivosť o krásu, o zariadenie. Ja si pamätám, obľúbenou hračkou mojej sestry od detstva bol taký kufrík s doktorským alebo s lekárskym potrebami, bol tam fonendoskop, dokonca taká čelovka, baterka, ktorá svietila, rôzne iné lekárske zariadenia. A teda myslím, že táto hračka bola mimoriadne vhodná pre moju sestru, pretože neskôr sa stala lekárkou a dodnes ňou je. Takže vidíte, aj takéto veci môžu ovplyvniť výchovu dieťaťa, akú hračku kúpite. Ja som si teda napríklad tiež kúpil mixer a dodnes ho mám. Neviem, čo to znamená, v každom prípade nemixujem s ním už a ani v živote nejak sa nevenujem tomuto povolaniu, ale mám takúto hračku.
0: Mňa toto fascinuje, že vlastne sme deti tak nejak predurčovali.
2: Vzorcovali,
0: lebo, no. A ja si teda myslím, že nie je hanba, keď má chlapec presne aj bábiku, aj kuchynku a naopak dievčatá, keď sa hrajú s autíčkami. Lebo nemám rada tieto stereotypy, hej.
2: No dobre, ale teda v minulosti to takto bolo. A no. Teda keď sa hovorilo o dievčenských hračkách, no tak potom určite aj o tomto.
4: Bábiky, ktoré potom dievčatá prezliekali, rôzne plačúce, hovoriace, černošky, krojované bábiky, áno. A potom samozrejme k ním patrili rôzne fľaštičky s mliečkom, riadiky, príbory, hrebene, fény, no všetko, čo také dievčatko alebo teda žena neskôr bude potrebovať. Veľkým takým artiklom a dosť často bohato zásobeným boli kočíky pre tieto bábiky, ale napríklad aj taký kuchynský riad a vybavenie do kuchyne, aby sa už dievčatka učili variť, piecť, alebo napríklad rôzne česacie súpravy, aby sa dievčatá skrášľovali. No a takto vlastne tie dievčatá nám vyrastali a už potom, keď teda prišli do toho veku, že sa majú rozhodnúť, čím budú, tak možno aj takéto hračky ich podporili v tom, že budú napríklad doktorky, ja neviem, nejaké krajčírky, kuchárky a tak ďalej, tak ďalej.
0: No ja som zjavne už v tomto veku bola rebel, lebo no, teda asi 4-5 ročná som dostala kočík taký pre babiky a že teda nech som teda poriadne dievčatko a nech vozím tie bábiky a starám sa o ne a predstav si, raz mi tam našli malé koča, inokedy som tam malé vtáči,

vozila, lebo som ich našla vypadnuté z hniezda. No a nakoniec ten kočík chudák skončil u nás pred domom v kanáli. Takáto som ja bola. Toto by ste mali vedieť.

0: 7.37 u nás na vlne, dobré ráno všetkým. Ja sa vás ešte stále pýtam, že ako sa podľa vás smeje naša Dominika. Napíšte to do správy a my si vás možno vyberieme.
1: Ale povedz, že si čakal horšie odpovede a zatiaľ same pekné prichádzajú.
0: Ale prídu aj také, neboj sa, že niekto si najprv odpluje a potom napíše, ale ste neskutočne, neskutočne kreatívni, keď to popisujete.
1: Áno, to je krásne. Tak keď v tom budete pokračovať, tak možno vyberieme práve vás a možno práve vám oznámime, že ste vyhrali dva lístky na oldisku do Liptovského Mikuláša, ktorá mimochodom bude už budúci týždeň, takto v piatok.
0: Toto zdôrazníme, že dnes hráme o Liptovský Mikuláš, takže vy, ktorí naozaj pôjdete do toho Liptovského, nám napíšte, lebo nebudú to len také lístky, alebo je to taký pekný darček, taký balíček, lebo to je osobné stretnutie so skupinou Lunetic, ktorá bude našim tohtoročným špeciálnym hudobným hosťom. Si to zoberte, niekedy ste ich len počúvali, mali ste tie plagáty a teraz sa s nimi stretnete, pokecate, odfotíte. Veľmi fajn chalani sú to. 0908 704 704. Tak ako sa podľa vás smeje tá naša Dominika?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
9: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.
1: Na hodinách 7.42 pripravené sú krátke správy. Polícia sa tento týždeň zameriava na kontrolu vodičov, kamiónov a autobusov. Zapojení sú najmä príslušníci dopravnej polície.
10: Polícia vyšetruje požiar v Národnom parku České Švajčiarsko pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Vyšetrovatelia však stále preverujú aj možnosť úmyselného založenia požiaru. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase 77-66 a postupili do finále play-off. Boj o piatý titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3-1. Dnes bude prevažne oblačno, na mnohých miestach môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Na hodinách 7.43 máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest a začíname ich kolónou, v ktorej stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu a počkáte si tam minimálne 20 minút. Rýchlo si postrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad, tam zas máme nahlásený radar. Na teraz to je od nás všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Aj pani Madonna u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: A toto sme tu ešte nemali, toto povolanie. Začína sa rubrika na pracovnej vlne. Dnes to bude s Maťou.
0: Maťka, tak prezrať, čo robíš, keď si v robote?
3: Som teda veterinárna lekárka so zameraním na kone. Práve cestujem za pacientom, hľadám toto po týchto našich kopaničkách. Každý deň je úplne niečím iný, tak som zvedavá, čím ma prekvapí ten dnešný pacient.
2: Áno, ten dnešný pacient, čiže koník, tak ty tam prídeš a čo povieš, no tak ahoj Zlatko, čo ťa trápi? Áno, a on čo na to?
3: Tak ja to povie úplne inou rečou.
2: No dobre, tak poďme k tomu, že ako prebieha teraz tá základná diagnostika, lebo áno, každý koň môže mať nejaký konkrétny problém, ale predpokladám, že ty prídeš a celého ho nejak prezrieš, takže robíš čo, ako to vstupné vyšetrenie?
3: No úplne prvé, čo človek musí spraviť, tak musí povysvetať toho majiteľa, že čo teda máme riešiť a neriešiť, no a potom samozrejme musím toho koníka celého vyšetriť, ja teda zistiť, čo ho trápi a netrápi.
0: Počuj, je to tak aj u koní, že ľudia, teda niektorí máme trošku fóbiu z doktorov. Aj tie koníky majú z veterinárov fóbiu, že zbadajú biely plášť.
3: Biely plášť nenosíme, samozrejme. Väčšinou je to naučené, to správanie, čiže zažijú nejakú negatívnu skúsenosť a tie koníky si to veľmi dlho pamätajú, bohužiaľ, takže musíme potom improvizovať a vymýšľať všelijaké postupy, čím to tak nejako obísť a aby sme sa dopracovali k tomu, čo chceme. Ako veľakrát sa to dá, keď človek s tými koníkami vie pracovať, tak vie ich tak psychologicky
0: zmanipulovať, áno.
3: Zmanipulovať a teda, aby sme spravili to, čo potrebujeme.
0: Jasné, a ty riešiš koníka úplne komplexne? To znamená, že ty si normálne aj konský zubár v jednom?
3: Aj zuby, áno, aj zubky robíme.
0: To sú nevyšacie zubky, to sú zubiska.
3: Áno, obrovské zuby, no. Koň má strašne veľa zubov, vlastne plnú pusu má zubov. Takže musíme ho trošku nasedovať, trošku proste mu dať nejaké také látky náladové, aby sme mu potom vlastne vedeli založiť taký veľký rozvierač na tú zubotinu a celú ju otvoríme a pozrieme sa donútra až úplne dozadu.
0: Keď sme boli mali, sa robí taká hra, že takto kúše kvoň. Už teba naozaj niekedy kúsol kvoň?
3: Ale čo by nie, jasné.
0: To musí bolieť hrozne s toľkými zubmi.
3: Nie.
2: Čo tie koníky tak najčastejšie štatisticky trápi, keď sa s nimi stretávaš?
0: Láska a vzťahy.
3: Áno, to veľakrát, to áno, ale to asi tak možno by som v poslednej dobe tak alergie.
0: Nie len u ľudí, ale aj u koní.
3: Presne tak.
2: Prečo to robíš? Prečo máš túto prácu rada?
3: No ja som od malička nejako tak tým koníkom proste ťahla, nikto nevie prečo, proste dostala som to asi do vienka niekde. Proste ty budeš tým koňom nejako pomáhať. No a som vlastne pri koňoch, keď to tak zoberiem, už asi 30 rokov. Prax robím asi nejakých 16-17 rokov. Robím teda vyslovene terénnu prax veterinárnu. Aj doma teda chovám teda kone.
2: Aha, až takto.
0: V robote si mala toho málo, chápeme.
3: Áno, mám málo v robote, potrebujem ešte doma.
2: A keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa? Čvíri hami mi haha. To je taký základoškolský.
0: Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
2: Čvíri hami mi haha.
0: Prosím ťa, povedz nám, koho chceš pozdraviť a môžeš pokojne aj štvornohých konských priateľov menovať.
3: Tak hlavne tých pacientov nech poslúchajú.
0: Áno.
3: A všetkých kolegov, ktorí sú na takejto rovnakej vlne, známi aj, ktorí teda bojujú celý rok, nielen v lete a v peknom počasí, ale aj v zime, a keď je minus 20.
0: My ti veľmi pekne ďakujeme. Vidno, že čo robíš, robíš od srdiečka.
2: Ráda.
0: Želáme ti pekný deň, veľa spokojných a vyzdravených pacientov a hlavne ti želáme, aby si nemala smutné oči ako koň v živote.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: 7.59 na vlne, dobré ráno. Dnešné ráno je o zvláštnych, smiešných zvykoch, ktoré má alebo malo vaše dieťa. Sa nevysmievame, len sa na tom spoločne tak bavíme.
1: Áno, píše Natália. Naša násťročná dcéra žila istý čas v presvedčení, že keď bude nosiť aspoň jednu vec naopak, bude mať šťastie a privolá si do života frajera. A tak si vždy dala niečo na ruby. Trvalo to mesiace, ale frajer sa neobjavoval. Asi preto, že sa furt pozerala do zeme. A potom prišla s novinkou, že musí všetko robiť dvojmo, aby si to ten vesmír všimol a niekoho jej poslal, a tak sme istý čas napríklad servírovali o večeru navyše. Pre imaginárneho frajera.
0: Veľmi zvláštne. Ešte Linda, to stíhame, napísala, naše dieťa si dlho myslelo, že keď zatvorí oči, tak ho nikto nevidí. A tak si išiel syn poslepiačky zobrať keksík, aj vtedy, keď nesmel. A myslel si, že keď on nás nevidí, tak ani my jeho. Istý čas sme to s ním aj hrali, ale potom sme mu povedali pravdu.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode. Na Kubinskej holi plánujú vybudovať národné lyžiarske tréningové centrum para športovcov. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňujú, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Predstavitelia Slovenského hydrometeorologického ústavu potvrdili, že celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym suchom. Vyplýva to z rekordne nízkeho úhrnu zrážok v ostatnom 5-mesačnom období. Polícia sa tento týždeň zameriava na kontrolu vodičov kamiónov a autobusov. Zapojení sú najmä príslušníci dopravnej polície. Podrobnosti nám priblížila hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
4: Policajti sa zameriavajú najmä na dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, požitie alkoholu či iných návykových látok, ako aj na správne zabezpečenie nákladu a prepravu nebezpečných vecí. Kontrolovaná je aj autobusová doprava, vrátane bezpečnosti prepravovaných osôb.
3: Podotkla, že cieľom akcie nie je iba represia, ale najmä prevencia závažných dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel a autobusov. Tieto vozidlá vzhľadom na svoju hmotnosť, rozmery a počet prepravovaných osôb totiž predstavujú pri dopravnej nehode zvýšené riziko závažných následkov. Chorvátsko spustilo ako prvé v Európe komerčnú službu robotaxi bez vodiča. Miestny startup prevádzkuje v Záhrebe autonómne elektromobily s čínskym softvérom. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu 1,99 eur. Firma plánuje expanziu do ďalších miest Európy aj Blízkeho východu. No a pokračujeme športom. Na Kubinskej holi plánujú vybudovať národné lyžiarske tréningové centrum para športovcov. Memorandum o spolupráci podpísali Zväz slovenského lyžovania, spoločnosť Oravský park a mesto Dolný Kubín. Centrum by malo vyrásť do konca roka 2028. Ponúkne bezbariérové zázemie, novú lanovku aj špecializovanú tréningovú zjazdovku. Projekt má pomôcť slovenským reprezentantom a posilniť postavenie Slovenska v oblasti para športu. Dnes bude prevažne oblačný deň a na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota ale napriek tomu od 19 do 24 stupňov a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
3: Máme 3 minúty po 8, pridávame aktuálne informácie zo slovenských ciest a začíname ich upozornením na D1 na 134. kilometri pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. Je odstavené osobné auto, dávajte si v úseku veľký pozor. Máme tu aj nehodu na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancone smerom na Petržalku, zrazili sa tam dve autá a počkáte si minimálne 5 15 minút. Počkáte si aj v kolone, v ktorej stojíte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Je to tam asi na hodinu a pol. A máme napokon aj jeden radar na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Z tej stojí na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: 8, priatelia, rovno kontrolná otázka. Telefóny máte po ruke, lebo my už pomaly vytáčame číslo víťazovi alebo víťazke dnešnej výzvy. O chvíľu niekto z vás dostane dva lístky na budúco piatkovú veľkú oldisku do Liptovského Mikuláša a zároveň poriešime aj meet and greet so skupinou Lunetic.
1: Takže ešte posledné sekundy vám dáme, minútku, dve. Rýchlo na číslo 0908 704 704 napíšte, že ako sa podľa vás smeje naša Dominika, robíme si taký
0: priestor.
1: Ale pravdu, a teda Liptov a okolie, dobre? Lebo pôjdete do Liptovského Mikuláša.

0: Celo vám hráme na vlne, pekné ráno, vo štvrtok ráno, máme 11 minút po 8.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: Tak Chinec tuto tvrdí, že prišiel deň zúčtovania a dnes sa vás teda takto hromadne verejne pýta, že vás, ktorí by ste chceli ísť teda na Oldisku do Liptovského Mikuláša, že ako sa podľa vás jeho milovaná, obľúbená kolegyňa smeje?
0: Áno, ako keď raz jeden tvoj hejter napísal, že ako kôň, keď ciká na plechovú strechu.
2: Áno, takže naozaj starostlivo sme vyberali z tých odpovedí, ktoré prišli, niektoré ani nemôžu ísť do éteru. No a vybrali sme takto Majku.
0: Majka, dobré ráno z Rádia Vlna, ťa pozdravujeme.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ránko, ti zabehlo.
0: Zabehlo.
3: No, tak, pijem kávu.
0: Vítaj u nás na vlne a teda povedz tak všetkým, že ako sa podľa teba smeje Dominika.
2: No daj.
3: No, mne to veľmi pripomína taký, môj manžel má taký prístroj, taký ručný baterkový kompresor a to keď zapne, tak to mi úplne pripomína domčin smiech.
2: Ja dúfam, že len v dobrom hovoríme o mne.
3: Samozrejme.
2: Maji, to je také pekné, že ti nejakú mašinku pripomínam. Ja už vo svojom veku viem toto oceniť.
0: Ty si mašina.
2: Som ja, už tak, no, ešte v záruke stále. Ale Maji, počúvaj, čo robíš budúci piatok 15. mája? Lebo my sa budeme zabávať až do rána bieleho v Liptovskom Mikuláši. Čaká nás tam dlouhá noc. Odštartujeme tam prvú zo štyroch veľkých majových oldisiek. Ešte budeme aj pri sile. A teda hostiť budeme na tých majových oldiskách parádnu kapelu, skupinu nášho mládi Lunety, ktorá je už tiež overená časom. A teda chceme ťa pozvať, že by si prišla aj do šatne.
3: No, veľmi sa teším a prijímam toto pozvanie a nechám si otvorený tento deň na Oldies Party v Liptovskom Mikuláši.
2: Wow, ty si to úplne krásne zhrnula a teda berieš toho manžela, ktorý má ten kompresor v mojom zvuku, alebo s kým tam pôjdeš?
3: Myslím si, že manžela tentokrát nechám doma a vezme moju najlepšiu kamošku.
0: Wow, výborná voľba na Luretík.
2: Výborná voľba. Tak sa tešíme, že sa vidíme, že sa ohmatkáme, že sa pofotíme a donies aj ten kompresor, nech to overíme, že či zniem tak.
3: Donesieme, veľmi sa teším.
2: Wow, tak ti želáme pekný deň, vidíme sa, počujeme sa.
0: Ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: Dnes je to ráno u nás o vašich zlozvykoch, teda zlozvykoch alebo skrátka špecialitách vašich detí, čo niečo typické robili alebo hovorili, keď boli malé.
1: Katka poslala hlasovku s tým, že má doma 5-ročného kosačkového maniačika.
2: Všade je sama kosačka. Je jedno, či je to krovinorez, či taká jeho klasická kočíková kosačka, ako tomu on hovorí. O kosačkách sa mu aj sníva. Večer zaspáva s tým, čo všetko na ďalší deň musí spraviť, a zo škôlky vstáva s kompletným plánom, kde všade musí ešte pokúsiť. Kosačky máme po papíri nakreslené, lepí, striha, skladá, wow. Je jedno z čoho, z dreva, z papiera, špachiel si lepí pomocou tamnej pištole kosačky. Všade máme samé kosačky a náš tátik ho v tom ochotne podporuje. Kupuje struny, spolu ich zakladajú, lepia, kreslia proste moji maniaci.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
9: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Hodín 22 minút je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Domácnosti na strednom Slovensku, ktoré odoberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4, čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala od Cap Verde a smeruje ku Kanárskym ostrovom. Do prístavu na Tenerife by sa mala dostať v sobotu. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky, nikto z nich nemá príznaky ochorenia. Hokejistov z Spišskej Novej Vsi povedie český tréner Jakub Petr. 52-ročný kormidelník v minulosti viedol české extraligové kluby aj tamojšiu reprezentáciu do 18 rokov. Dnes bude prevažne oblačno a na mnohých miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O 8.23 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Pribudli nám nové nehody na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony. Smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Tunel Sitina je priebežne uzatvorený. Počkajte si tam 40 minút. Ďalšiu nehodu máme na R6 za Belušou smerom na Púchov. V pravom pruhu zrazila dodávka divú zver. Dávajte si tam veľký pozor. kolone si postojte na výjazde z Čace smerom na Kysucké Nové Mesto, je to asi na 40 minút. No a radary na výjazde z Turne nad Bodvou smerom na Košice a rýchlo si postražte aj na výjazde z Košického Klečenova smerom na Dargov. Ste na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

8.29, dobré ránko. Ak je niečo, čo vás ráno baví, tak je to hádať u nás v mentálnej rozcvičke. A to teda usudzujeme podľa množstva tých vyplnených formulárov. Napríklad ho takto onehda vyplnil aj Jarko, jeden veľmi sympatický človek.

0: sa odpálil ten náš
1: Jarino.
0: Rodík. Si zasoloval v tom jednom momente.
1: Za nohu ťa povesím na Leškovej 5, keď neuhádneš. To není, že neuhádneš, to musíš vedieť o pol noci, jak poučku z chemie.
0: No, tak to hovorili tí učitelia. Teraz, no. Teraz Jarino je v strese, ho tlačíš k múru.
2: Áno, je to veľmi známe, ale momentálne...
1: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
2: Určite to poznám, ale... Teraz som vstal, takže...
1: Ešte nie si prebudený.
2: Ešte mi to tak nemyslí.
0: Ale aspoň náladičku má, že si nestal zlou nohou. Hej, do nového dňa. Ak ste sa do mentálnej rozcvičky ešte nikdy neprihlásili, tak to zmente. Radiovlna.sk/ráno. Aj zajtra budú v hre darčekové predmety s logom Rádia Vlna.

0: 8.35 a teda, aký zvláštny zvyk mali onehda vaše deťúrence, alebo možno ho ešte aj stále majú? Jarka píše, že môj syn od 3 rokov až do 4. triedy na základnej škole musel mať na všetky akcie, prosím pekne, motýlika, akože elegán. A keď sme ho náhodou akože zabudli doma, napríklad na fotenie, reval v aute, takže som sa poň musela vrátiť, nasadiť mu ho a až potom sme mohli vyraziť.
1: Andrejka píše, náš syn má zvláštny zvyk chodiť kašľať pod posteľ. Dúfame, že z toho vyrastie. Kakať. Dokonca až kakať. Ja som prečítal kašľať a vlastne som...
0: No, ja teraz som nevedela, že či si sa ty pomýlil, že či kakať alebo kašľať, lebo to je trochu rozdiel. Aj keď niekedy, keď sa rozkašleš, môžeš sa aj pokakať, ale áno.
1: Ale teraz pozerám, že ona naozaj napísala, že on chodí kakať pod posteľ. Tak áno, to tiež asi dúfame, že z toho vyrastie, lebo... Keď bude mať 30 a bude to robiť, tak to nebude úplne okej.
0: Asi si frajerku nenájde, no. No nič, poďme ďalej. Monikin syn mal tiež taký čudný zvyk na dieťa, rozhodne čudný. Hneď pochopíte, prečo, napísala Monika. Mladší syn, keď bol malý, zbieral vonku smeti a hádzal ich do koša.
1: Krásne, úžasne vychované
0: dieťa. To je krásny zvyk.
1: Krásne. A ešte Katka, moju dcérku, keď bola malá, sme volali hygienička.
0: Aha.
1: Nikto jej nemohol nič zjesť taniera ani vypiť z pohára. Keď jej dal niekto pusu, hneď sa utierala. Keď jej niečo kvaplo na oblečenie, hneď sa prezliekala. A to vážený mala 3 roky.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jiii!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami. Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
11: 8.40 je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Hasiči apelujú na zodpovedné správanie v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňujú, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Na východe Lotyšska sa zrútili 2 cudzie drony, jeden mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale podobné incidenty v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, no a bude nám fúkať aj silnejší vietor.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: O 8.40 pozdravujeme vodičov na ceste. Máme nahlásenú nehodu na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve autá, tunel Sitina je priebežne uzatvorený a počkajte si tam 40 minút. 40 minút si postojte v kolone na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. No a radar vás môže namerať na výjazde z Turne nad Bodvou smerom na Košice a rýchlo si postrašte na výjazde z Košického Klečanova smerom na Dargov. Na teraz to je od nás všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

girl.

0: Slavo, nie, dobré ráno. Tak uvidíme, aké bude počasie. Teraz tu máme pred sebou skvelú top 5-ku.
1: Top 5 na dnes.
2: No a teda máme top 5 neúplne tradičných zvykov, návykov alebo špecialit vašich detí.
0: Na 5-ke je Anička. Môj syn, keď bol mladší, sa vždy zdravil. Keď človeka stretol 7-krát v priebehu 3 hodín, tak sa pozdravil.
2: Super.
0: 7-krát.
2: Sú takí, čo nepozdravia ani raz a sú aj doskolí.
0: Áno, presne tak, lebo ego im nedovolí na tých schodoch. Občas teda ten syn s tým liezol aj na nervy, ale občas ma ľudia zastavovali s tým, že jej, aký malý zdvorilý, že stále zdraví. Áno, veď to je, že stále. Všetkých pri pozdrave oslovoval dobrý deň, teta, dobrý deň, ujo, a cudzích ľudí oslovoval dobrý deň, pane, a bolo to naozaj bohovské. Už má 20 rokov, ale týchto otravných návykov sa nezbavil. To je krásne.
2: A nech si to drží. Dnešná štvorka je Peťo, ktorý bude hovoriť o svojom malom bratovi.
3: V postielke pred spaním z deky si trhal vlnu a dával si ju pod nos. Bez toho on vôbec nezaspal. Asi šnúpal vlnu. Keď sa budil, sami sme ju dávali pod nos. Do mesiaca bolo po deke. Závislák na vlne.
0: Ste mu mali ovečku kúpiť.
2: Závislák na vlne je pekne povedané.
0: To je krásne. Na trojke je dnes Mírka. Náš syn, teraz už 17-ročný, si vždy, keď išiel na veľkú potrebu, vyzliekol komplet všetko oblečenie pred záchodom. Našťastie z toho tiež vyrástol.
2: Na dvojke je Marta. Naše tri céry mali ako malé pri kúpeľni v stene vyškrabanú každá svoju dierku. Lebo oni tam večer sedávali a škrapkali. A škrapkali, až vyškrapkali každú svoju dierku. To bol taký ich rituál.
0: Preboha. Dnešná jednotka je Andrejka. Moja dcéra, keď bola malá, videla jedného muža pľuť, hej, odpľuť si tak chlapsky. No a potom, kade chodila, tak pľula. A tešila sa z toho, ako že jak sa jej podarilo. Veľmi sa jej to páčilo, robila to naozaj pridlho.
2: Mala 20 za... No ale viete čo, dajme si bonus, lebo toto dnes to bolo bohaté, dajme si bonus od Ivetky.
4: Môj najmladší syn miluje mať naopak spodné prádlo. Nie len predok na zadok, ale úplne naopak. Mm-hmm. Štítok na zadok a top level štítok vpredu. Na otázku prečo? Jemu to tak vyhovuje. Som zvedavá, dokedy mu to vydrží.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Príjemné štvrtkové ráno, krátko po 9. z rádia, ono počúvate hity overné časom. Najvyšší čas sa opäť poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé informácie a Valmíra Hoty.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Slovensko včera predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Montreal prehral na ľade Buffalo. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Príjemné ráno želá z rádia Vlna Valmíra Hoty. Slovensko včera predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola zhruba 700 miliónov frankov. Išlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou 3, 6 a 10 rokov. Predchádzajúci predaj slovenských dlhopisov vo Švajčiarsku sa uskutočnil v apríli 2024. Slovensku sa vtedy podarilo predať dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov frankov. Domácnosti na strednom Slovensku čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Konkrétne ide o tie, ktoré odoberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Podrobnosti nám spresnil hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš.
3: Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii. Čím bude mať vyššiu hodnotu hlavného ističa v ampéroch, tým vyššiu kapacitu môže využívať a úmerne k tomu narastá mesačný poplatok za odberné miesto.
1: Na rovnakom princípe už fungujú aj domácnosti so sadzbami D5 až D8. Ide tak o postupné zjednocovanie spôsobu účtovania a zavádzanie spravodlivejšieho systému v celom segmente. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda s Iránom je veľmi reálna. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. To však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo. BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. A pokračujeme aj športom. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský ukončil 6-zápasovú sériu bez bodu. V úvodnom dueli v semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4. V sérii tak prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň a na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24, bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 5 minút po 9. máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest. Začíname nehodou na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Tunel Sitina je predbežne uzatvorený, počkáte si 40 minút. V kolone si postojte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto a zdržíte sa tam asi 30 minút. Máme tu aj radary na výjazde z Turne nad Bodvou smerom na Košice a namerať vás môžu aj na výjazde z Košického Klečenova smerom na Dargov. Na teraz to je od nás všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie nám môžete volať na bezplatné na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Rasťom.
0: Stále príjemné štvrtkové ráno aj krátko po 9. počúvate denné vysielanie rádia Vlna, nachystané hity overené časom. Chcel som povedať večerné, lebo tak zvyčajne vysielam od 17. Ale dnes opäť takáto príjemná zmena, tak príjemne si zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, napríklad 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, preto ak by ste chceli zablahoželať ako prvý Monike k dnešným meninám, môžete tak urobiť aj prostredníctvom rádia Vlna. Elan vymyslená po 9. Pohodové počúvanie a pekný štvrtkový deň.

0: Bohatým bral, chudobným dával, výlet na vlne sa v sobotu po 12. poniesie presne v tomto duchu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: 7,5-metrová socha Janošíka vám udrie do očí hneď po prijazde do dediny. Je z nerezu a nehrdzavie a od roku 1988 zdobí obec jeho rodiska Terchovú. Prosto našim národným hrdinom je zbojník a nielen po jeho stopách sa vyberieme. Už túto sobotu v pokračovaní výletu na vlne z Terchovej nám tipy na výlet dá Didiana a Marian Bardiovský.
2: Nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou, a voláme to Terchovské srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo vešanie Janošika a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Janošik obesený vo filme. Reálne to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda túto krásnu 30-metrovú rozhľadňu, z ktorej teda krásny výhľad je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť v noci, cez deň. Ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to jedna taktiež z takých z najznámejších a najnavštevnejších vonejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
3: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili srdce.
2: Áno, áno, postavili sme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého Rosuca. Takže tu sa môžete pekne odfotiť. Byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
3: Tak ideme hore sa pozrieť?
2: Ideme sa hore pozrieť.
3: Dobre, poďme.
2: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov. Ja usudzujem z toho, a my to aspoň tak vo vlačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha,
3: ano,
2: ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulich ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Janošika. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia.
0: Ak plánujete v dohľadnej dobe navštíviť rozhľadňu Terchovské srdce, odporúčam dať si pozor najmä v tej poslednej časti, kde je to stúpanie trochu strmšie. Viac kopcovitej parády krásnych výhľadov, ktoré nám cez éter Rádia Vlna prenesie Didiana už túto sobotu po 12. Terchová, povieme si viac.
1: Počúvajte výlet na vlne

0: zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravel a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenúžitkovévozidlá.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
8: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
7: Pohľad na život z rôznych úhlov.
8: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
7: Peter Paľovčík a Peter Pindo Lendel vás pozývajú na hlboký

0: večer po 20.
1: Máme 2 minúty po pol desiatej, pripravené sú krátke správy. Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. Dnes až do 17.30 budú zamestnanci strediska správy a údržby diaľnic vykonávať čistenie mostov úseku Branisko-Hendrichovce. V Anglicku sa začali voľby do miestnych samospráv. Voliči rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v miestnych samosprávach vrátane všetkých londýnskych mestských častí. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali s Bayernom Mníchov 1-1, druhým finalistom je Arsenal. Dnes bude prevažne oblačný deň a na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, treba sa pripraviť aj na silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po pol desiatej pridávame aktuálne informácie z našich ciest a začíname ich nehodou. Tu ste nahlásili na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve autá, tunel Sitina je priebežne uzatváraný, počkajte si tam 40 minút. 15 minút si postojte v kolone na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. No a radar vás môže namerať vo Svite smerom na Poprad. Na teraz to je z našich ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Rádio Vlna.

0: Z rádia veľa pekné predpoludnie, krátko pred 3:15 počúvate hity hovorené časom. Je sladký a zdravý, ale jeho málo. Na zber nektáru pre kilogram medu musí pracovať až 1112 včiel po celý svoj život.
1: Na vlne s knihou.
0: Ako vzniká med, čo robí včelár počas roka a prečo sú včely pre prírodu také dôležité? Odpovede na takéto otázky prináša nežná a hravá knižka Malá včelárka od Kataríny Kravcovej, určená pre deti od 6 rokov. Je to poetický príbeh malej Lenky, ktorý spája dobrodružstvo, rodinné hodnoty aj lásku k prírode. Knižku krásne dotvárajú ilustrácie Kataríny Ilkovičovej. Viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Hlavnou hrdinkou knihy je predškoláčka Lenka, ktorá vyrastá v rodine včelárov na dedine obklopenej lúkami a lesmi. Od malička túži po vlastnom úli, včelárskej kombinéze a chvíli, keď bude môcť spolu s dospelými stáčať med. Počas jedného roka zažíva s detkom včelárom množstvo dobrodružstiev a postupne spoznáva tajomstvá remesla, ktoré si vyžaduje trpezlivosť, pozornosť aj rešpekt k prírode. Keď sa raz v záhrade usídli nový roj, Lenka dostane šancu ukázať, čo sa naučila. Podarí sa jej splniť si sen o vlastnom úli? Práve táto otázka vedie malých čitateľov príbehom, ktorý je nežný, napínavý a zároveň poučný. Kniha prirodzene približuje deťom svet včelárstva a ukazuje, akú dôležitú úlohu zohrávajú včely v našom živote. Autorka Katka Kravcová.
3: Usilovala som sa približiť malým čitateľom nielen samotné včelárstvo, ale aj kúzelný život včelieho spoločenstva. Zároveň som však chcela, aby knižka zostala najmä príjemným oddychom, plným detskej zvedavosti, radosti z pobytu vonku, veselých zážitkov a silných rodinných vzťahov, ktoré nevznikajú len pri práci, ale najmä v spoločných chvíľach.
2: Deti sa dozvedia, čo je medobranie, na čo slúži medomed, čo znamená medzistienka, z ktorých rastlín zbierajú včely peľ a nektár, aké druhy medu môžu vznikať počas sezóny, alebo ako vyzerá život v úli od jary až do zimy. Popri prírode je druhou veľkou témou knihy rodina. Lenka trávi čas s detkom, učí sa od neho, pozoruje ho pri práci a spoločne zažívajú chvíle, ktoré sa menia na spomienky. Je to oslava spoločného času, medzigeneračného odovzdávania skúseností a jednoduchých radostí, ktoré dnes často chýbajú. Veľkú zásluhu na atmosfére knihy má ilustrátorka Katarína Ilkovičová. Jej nežné a utešené ilustrácie dotvárajú svet plný slnka, lúk, kvetov a medovej vône.
3: Ak si malá včelárka nájde miesto aj u vás doma a prinesie vám aspoň kúsok vône, medu a lúky, tak to bude pre mňa tá najkrajšia odmena.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00. Rádio Vlna. Hity overené časom.

Aj dnes na smeru Mehity overné časom z Rádio Vlna oslavencom. Dnes teda oslavenkynia Monika, meno má grécky pôvod a pochádza z gréckého slova monos, čo sa voľne prekladá ako jedinečná. Tak milá jedinečná Monika, všetko najlepšie do gymnázia. Hoďu Liptovský Mikuláš, veľa božieho požehnania a pokoja želá manžel Ľubomír s deťmi. Od nás Hity overné časom už o chvíľu. Zablahoželáme ešte predtým aj sestrenici Monike Balažovičovej z Madonic. Všetko najlepšie od bratranca Peťa Krakovian, pripája sa aj teta Mária s Paľom a celá ostatná rodina. Tak želáme oslavenkyňam krásny meninový deň, ktorý budú spríjemňovať aj hity overené časom z Rádia Vlna. Pekné predpoludne, krátko pred desiatou.

0: Právia na cestách a splňte si viac ako len tri želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
10: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
11: Mami sú rôzne.
12: Chaotické.
11: Aj systematické.
12: Tiché.
13: Aj divoké.
11: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
14: Biedronke teraz kúpite Kaleráb 1 kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Vždy, keď Peťo Huraj zahrá túto pesničku na Oldies Party Rádia Vlna, tak spoznáme rozsah vašich hlasiviek. Baltimora Tarzan Boy sme si zahrali po 10. sa opäť poinformujeme o všetkom podstatnom. Je tu už Kristýna Laceková a ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda ruší dvojaké ceny nafty, ktoré kritizovala Európska komisia. Premiér Robert Fico odcestoval do Nemecka. Dnes môže na viacerých miestach zapršať a teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda od zajtra ruší niektoré obmedzenia týkajúce sa motorovej nafty. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej tým Slovensko reaguje aj na výhrady Európskej komisie. Tá riešila možné nerovnaké zaobchádzanie pri cenách palív.
3: To uznesenie sa netýka zrušenia ropnej krízy, ale týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali. Aplikovali sme dvojité ceny, jednu cenu pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Ministerka zároveň uviedla, že ceny palív na Slovensku sú podobné ako v okolitých krajinách. Nafta stojí približne 1,86 eur za liter a benzín asi 1,79 eur. Porovnávala to aj s Českom a Poľskom, kde sú ceny miestami nižšie. Podľa nej je to najmä kvôli zníženým daniam v týchto krajinách. Slovensko zatiaľ neplánuje znižovať dane na palivá a chce sa sústrediť skôr na spoluprácu s rafinériou Slovnaft a stabilitu cien. Premiér Robert Fico odcestoval do Nemecka, kde sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom Markusom Söderom. Hlavnou témou rokovania budú vzťahy medzi Slovenskom a Bavorskom. Robert Fico sa zároveň zúčastní aj konferencie zameranej na automobilový priemysel. Súčasťou pracovnej cesty bude aj návšteva bývalého koncentračného tábora Dachau. Premiér tam podloží kvety pri pamätníku obetí nacizmu. Organizácia Lekári bez hraníc tvrdí, že v pásme Gazy vznikla vážna kríza podvýživy, za ktorú podľa nej môže obmedzovanie humanitárnej pomoci zo strany Izraela. Najviac sú podľa organizácie ohrozené dojčatá, tehotné ženy a dojčiace matky. Lekári bez hraníc upozorňujú na nedostatok potravín aj zdravotnej starostlivosti. U podvýživených žien pribudlo predčasných pôrodov, potratov aj úmrtí detí po narodení. Lekári bez hraníc preto vyzvali izraelské úrady, aby umožnili neobmedzený prísun humanitárnej pomoci do pásma Gazy. A pokračujeme športom. Slovenských hokejistov čakajú posledné prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Zajtra v sobotu si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s Dánskom, s ktorým sa stretnú aj na šampionáte v základnej skupine. Tréner Vladimír Orsak verí, že tým nadviaže na vydarený výkon proti Lotyšsku, keď ich naposledy zdolali 5-2. Viacerí hráči ešte bojujú o miesto v konečnej nominácii.
4: Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Samozrejme, do obidvoch zápasoch chceme ísť tým, že aby sme sa aj po tej psychickej stránke pripravili dobre, chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami. Uvidíme, ako to pôjde. Stále veľa miest otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
1: Slovensko má proti Dánsku priaznivú bilanciu. Z 24 zápasov vyhralo 17. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Na západe len ojedinele a tam sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Petržalku, kde sa zrazili dve autá. Tunel Sitina je priebežne uzatváraný. Počkáte si 40 minút. Kolóna sa tvorí na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, kde stojíte 15 minút a radar vás môže namerať vo svite smerom na Poprad. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 10. Možno o takomto čase sa s nami aj vyveziete na tej správnej vlne a možno zdobí váš dopravný prostriedok nálepka Počúvam Rádio Vlna. A nemusí to byť len auto, môže to byť aj traktor alebo motorka pokojne. Nie len, že takáto nálepka sedí na každé vozidlo. Dôležité je, že vďaka nej môžete vyhrať jednu cenu alebo Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Ak ju ešte nemáte, dostanete sa k nej jednoducho. Stačí si ju objednať na našom webe radiovlna.sk a keď k vám dorazí, treba sa potom ešte zaregistrovať do súťaže.

0: Krátko pred pol 11. počúvate Rádio Vlna a nielen, že nás pravidelne ladíte, ale možno nás máte nalepených aj na svojom vozidle. Za nálepku počúvam Rádio Vlna Denná cena a raz za mesiac aj Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Dnes tu teda máme tričko na odovzdanie.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Marek, pekný dobrý deň z Rádia Vlna. Rastior, pri telefóne už máš doma tričko? Rádia Vlna?
2: V minulosti, ale to bolo strašne dávno.
0: To bolo dávno.
2: Dozadu.
0: No, tak treba to občerstviť, lebo už je možno aj asi aj trošku vypraté, tak ja mám pre teba čisté nové, čo povieš?
2: No super, teším sa.
0: Dnešná denná cena je tvoja, Marek, tak to pekne to padlo na teba. Ešte ťa poprosím, ešpezetku, ak by si mi vedel povedať, bolo by to úplne ideálne, tým pádom splníme všetky podmienky k tomu, aby sme ti ho poslali.
2: PK 081 Emil Pavol.
0: Áno, je to tam. Máš čierne vozidlo, vidím tú nálepku, nálepenú nad ešpezetkou, to znamená, že denná cena je dnes teda tvoja. Pozdravujeme kam? Do Pezinka? Či nie si
2: do Pezinka. Pravda, že do Pezinka.
0: A v Pezinku sme boli na Oldies Party Rádia Vlna nedávno, na začiatku roka. Bol si aj ty, či nebol si?
2: Nie.
0: Tak
2: to
0: možno. Okay, tak možno na budúce a možno to bude aj Oldies Party u vás doma.
2: To by bolo super.
0: Aj to sa môže stať, lebo tak v žrebovaní zostávaš aj po dennej výhre. Si naďalej medzi tými, ktorí môžu vyhrať takúto zážitku v Oldisku. To znamená, budeme žrebovať zas budúci mesiac vždy prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci. Takže
2: v poriadku, teším sa.
0: Držíme palce. Všetko dobré, nech sa ti darí v práci a pekný deň ti želám.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Maj sa pekne, ahoj.

0: Hity overnačasom počúvate z Rádia Vlna. Vo štvrtok predpoludním, krátko pred pol 11. už nachystané aktuálne krátke správy. Na cesty pôjdeme s Kristinou Lacekovou už o chvíľu. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné bokové.

0: základnú zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
1: Minus 1!
2: Minus 2! Minus 4!
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Viete, kto to bol? Nikola Piccini? Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nikolo bol slávny talianský hudobný skladateľ.
4: Odišiel v roku 1800 práve 7. mája.
3: Aby bolo jasné, kam odišiel, tak na druhý svet.
4: Na struny udrel 320 krát za minútu a získal titul teda najrychlejší hráč na gitare.
3: To ako ty, keď mačkaš tie gombíky a snažíš sa prebrať kávovar k životu, tak tiež 320 krát za minútu to tam posláte všetko, čo tam je, a potom to aj tak nejde, zanadávaš a potom už to ide.
4: Áno.
5: No je to veľmi známe, ale momentálne...
4: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
5: Teraz som vstal, takže...
4: Ešte nie si prebudený.
3: Ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky tuším budete mať za elektriku, či?
4: Aj ty.
3: Keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa?
5: Netuším.
3: Čvíri hamimi haha. To bol taký základoškolský.
4: Bože. Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
3: Čvíri hamimi haha.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Šumichrast, ktorý vo funkcii nahradil Andreja Gajdoša. Ten odstúpil začiatkom mája. Ozbrojené sily sa v noci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Danielom Zmekom. Vo funkcii ho vystriedá Miroslav Lorinc. Slovenský hokejový reprezentant Sebastian Čederle posilní švédsky hokejový Färjestad BK, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Na západe len ojedinele, tam sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Triblavinou smerom na Senec, sú tam na ceste plastové nádoby. Dve autá sa zrazili v Hlohovci na kruhovom objazde, smerom z D1 si počkáte pol hodinku. Kolóna sa tvorí v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta, kde stojíte 15 minút, v Bratislave na Botanickej a Karloveskej smerom do centra si počkáte 20 minút, 15 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové mesto. A hlásite aj radary. Na R1 v okolí Žiaru nad Hronom meria mobilný radar. A merajú aj v Trhovišti pri Cintoríne smerom z Bánoviec nad Ondavou. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. Rádio

0: Z rádia vám počúvate nielen vaše obľúbené hity overené časom, ale pravidelne vám k ním pridávame aj pútavé debaty v našich podcastoch. Aktuálne páni v hudbe, Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný, sa venujú pre zmenu producentom, dvojici, ktorá sa zapísala do dejín, nielen hudby. Obaja nadaní dôležití producenti, ktorých spája asi len práca so skupinou Beatles. Jedným z nich je teda producent George Martin, ktorý bol okrem iného uznávaný gentleman s najvyššími štátnymi poctami.
1: To je prototyp anglického pokojného človeka, pokojne poviem, že šľachtica, bo on bol založením gentleman a šľachtic. A to, že dostal rytierský titul Sir, to je len vyjadrením ako niečoho, čo reálne existovalo. Čítal som knihu jeho spomienok All You Need Is Ears, všetko, čo potrebujete, sú uši. A takisto mám aj niekoľko dokumentov, ktoré mapujú jeho život a to je človek, no, ak by som ho mal pripodobniť, tak možno k Milanovi Lasicovi alebo proste k podobným typom ľudí, ktorí sú nesmierne múdri, nesmierne talentovaní a zároveň sú nesmierne pokojní a pokorní. To znamená, ja som nevidel žiaden zo záberov, kde by George Martin zvyšovala hlas alebo proste niečo podobného. Vrátane rôznych vypätých situáciách počas nakrúcania, dajme tomu albumu Let It Be, čo je zdokumentované v rovnomennom filme alebo vlastne v tej rozšírenej verzii v rámci seriálu Get Back. Že napriek tomu, že tí zvyšní členovia sa hádali ako psi a boli tam rôzne tenzie, tak on bol práve ten človek, ktorý tam donášal ten ako prvok toho neuveriteľného pokoja. No a Phil Spector bol, pokiaľ viem, úplne iný prípad.
2: Poďme k tomu Georgeovi Martinovi, ktorý by sa tento rok dožil 100 rokov.
1: Áno.
2: Zomrel pred 10 rokmi ako 90-ročný. A úplne všetko, čo si ty vravel, podpisujem a s tým, že vieš, on sa naozaj že spravoval mimoriadne gentlemansky, ako keby bol z tej najvyššej triedy, ale pritom ten jeho background vôbec taký nebol. On sa narodil v úplne skromných pomeroch v nejakej robotníckej rodine, ale tým, že on od mladosti nielen, že sa tam prejavoval ten jeho hudobný talent, ale údajne mal aj absolútny sluch a inklinoval k vážnej hudbe, počúval Rachmaninov a hral na piano a proste bol strašne taký ako cnostný a tým pádom on už v 50. rokoch po tej druhej svetovej vojne, kedy sa tam začal rozvíjať významnejšie ten hudobný priemysel, tak on začal mať naozaj že spôsoby, ako keby to bol nejaký že človek z panstva.
0: Producentov Georgea Martina a Phila Spectora rozberú pani v hudbe dopodrobná. Podcast nájdete vo vašich podcastových aplikáciách alebo na webe radiovlna.sk.

0: Meninový tanec pre Moniku, narodeninový tanec pre Romana. Pozdravujeme všetkých oslavencov, posielame tanečné hity, overené časom. Chcel by som zaželať vedúcemu Romanovi k narodeninám. Sme naladení na vašu vlnu, pekný deň, kolega David podpísaný. Pozdravujeme chalani, nech vám to spolu ubieha v práci dnes o čosi veselšie, keďže vedúci oslavuje. Takisto zahráme ešte aj posluchačke Monike k dnešným meninám. Mojej zlatej švagrinke napísal zlatý švagrík Marek. Tak pohodové počúvanie, hity overené časom nachystané aj pre oslavencov 0908 704 704. Sem sa pokojne ozvite s vašim ďalším želaním, prípadne odkazom pre vašich blízkych, ktorí potom spolu odovzdáme. Pekné predpoludne.
1: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpme v Citroene, vás neminie.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Modlitba lásky, Robo Grigorov z rádia Vlna, počúvate hity overné časom, máme krátko po 11. nachystané už čerstvé informácie v správach rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk
3: 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér sa cez víkend stretne v Moskve s Vladimírom Putinom. Odbory a košické oceliarne sa dohodli, mzda stúpne v priemere o 80 eur. Dnes môže na viacerých miestach zapršať a teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekné predpoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Premiér Robert Fico cestuje v sobotu do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na parlamentnom výbore pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec.
5: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude, popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odozdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát.
3: Takisto podľa Chovanca môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny. Namiesto šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára bude Fica do Moskvy sprevádzať štátny tajomník rezortu Marek Eštok. Podpredsednička výboru Beata Jurík pripomenula, že cesta premiéra do Moskvy je akt, na ktorý by sme si nemali zvykať. Nemalo by ísť o tradičnú cestu.
6: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomácie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie a podobne.
3: Fica by mal na ceste do Moskvy sprevádzať aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podobne ako minulý rok pri ceste Fica do Ruska ani tentoraz neposkytli vzdušný priestor na prelet Estónsko, Lotyšsko, Litva ani Poľsko. Slovenský premiér sa má v Moskve stretnúť s Putinom. Kolektívne vyjednávanie v US Steel Košice ukončili vzájomnými podpismi sociálnych partnerov. Súčasťou kolektívnej zmluvy pre roky 2026 až 2030 je okrem iného aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur. Podrobnejšie informácie prinesieme dnes ešte v ďalšom spravodajstve. Slovenskí vojaci pomôžu s hasením požiaru v Českom Švajčiarsku. Vláda túto formu humanitárnej pomoci schválila. Do Česka by malo odísť do 30 vojakov spolu s vrtuľníkmi Black Hawk, vybavenými hasiacím systémom a ďalšou technikou. Pomáhať budú nielen pri hasení, ale aj pri odstraňovaní následkov požiaru. O pomoc požiadalo Česko potom, čo sa oheň cez víkend rozšíril aj do ťažko prístupného terénu. Na mieste už zasahujú aj slovenskí hasiči. Ešte správa zo športu. Jadranská liga expanduje a jedno miesto môže patriť Slovanu Bratislava. Športový riaditeľ basketbalovej Jadranskej ligy informoval, že je vo finálnej fáze rokovaní o vstupu Slovana Bratislava do tejto súťaže. Účastník TIPOS Slovenskej basketbalovej ligy už dávnejšie deklaroval záujem byť jej súčasťou. Po splnení všetkých technických a finančných požiadaviek by sa tak mohlo stať od nasledujúcej sezóny. Dnes bude oblačno až zamračné, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Na západe len ojedinele, tam sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude aj chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 11. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala v Hlohovci na kruhovom objazde, kde sa zrazili dve autá. Smerom z D1 si počkáte pol hodinu. 15 minút stojíte v kolóne v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta. Kolónu hlásite aj na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam sa zdržíte 15 minút. Radar ste videli na R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Tam meria mobilný radar. Merajú aj na výjazde z Martina smerom na Ružomberok. Na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické Rovne a spomalte aj v trhovišti pri Cintoríne smerom z Bánoviec nad Ondavou. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 11. je štvrtok 7. mája, už len 8 dní a je to tu opäť, priatelia, ďalšia veľká májová Oldies Party tu Rádia Vlna. Rovnaká moderátorská dvojica Dominika Dadíková, Martin Chinoranský, rovnaký DJ Peter Hurajt, ale iný hudobný hosť, tento rok skupina Lunatic. No a pri príležitosti blížiacej sa udalosti roka súťažíte s našou Rano dvojkou o špeciálne vstupenky, o také, ktoré vás opravňujú dostať sa do tesnej blízkosti chalanov z Lunaticu. Čo skoro to okusí aj poslucha Alex.
7: Tešíš sa, koho zoberieš? S kým si sa spievaš na boyband nášho mládi na Lunatic? S kým sa vyšantíš?
8: No samozrejme s mojou partnerkou.
0: Jednoznačná odpoveď. Tak či s partnermi alebo bez partnerov, všetci ste vítaní, všetky dôležité informácie pokope týkajúce sa tohto ročnej Oldies Party tu Rádia Vlna nájdete na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: Venovaný pre všetkých poslucháčov Rádia Vlna od Lenky Filipovej. Počúvate hity hovorené časom. Karta sa obrátila, priatelia. Prišiel deň zúčtovania, ako dnes v dobrom ráne poznamenal kolega Martin. Pýtal sa totiž, ako sa podľa vás smeje jeho pracovná polovička Dominika. A nebolo to len tak, pre nič, za nič. Odpovedou na jednoduchú otázku ste súťažili o lístky na Oldies Party Rádia Vlna do Liptovského Mikuláša dnes ráno. A k tomu samozrejme osobné stretnutie so skupinou Lunatic. Dnes to teda vyšlo na majku. A čo ten Dominikin smiech?
1: Môj manžel má taký prístroj, taký ručný baterkový kompresor. A to keď zapne, tak to mi úplne pripomína domčin smiech.
2: Maji, počúvaj, čo robíš budúci piatok 15. mája? Lebo my sa budeme zabávať až do rána bieleho v Liptovskom Mikuláši. Čaká nás tam dlouhá noc. Odštartujeme tam prvú zo štyroch veľkých májových oldisiek. Ešte budeme aj pri sile. A teda hostiť budeme parádnu kapelu, skupinu nášho mládi Lunatic, ktorá je už tiež overená časom. A teda chceme ťa pozvať, že by si prišla aj do šatne.
1: No, veľmi sa teším a príjmam toto pozvanie a nechám si otvorený tento deň na Oldies Party v Liptovskom Mikuláši.
2: Wow.
0: Do šatne pomôcť s prezliekaním napríklad. Už budúci piatok štartuje šnúra našich povestných majových oldisiek, o ktorých stále rozprávame. V piatok 15. sa uvidíme v Liptovskom Mikuláši a v sobotu v Žiline.
3: Chcel bych se líbat všude tam, kam budeš, přát si polibek dá.
4: Pamatujete si to? Tady je Aleš.
5: David.
4: Vaše. Skupina Lunatic, zdravíme Slovensko a v máji 2026 vyrazíme jako hudební hosté na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
5: Zastavíme se v Liptovském Mikuláši, v Žilině, v Košicách a v Nitre.
4: Přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
6: Vstupenky jsou už v predaji. Viac informací najdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk. Rádio

Girl Noid Through Milli Vanilli, koniec rokov 80-tych, hity overené časom z Rádia Vlna. Aj na vaše cesty dajte si pozor na nehodu v Lohovci kolóny, zahlásite v čatci viac informácií aj z dopravného servisu už o chvíľu. V krátkych správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Pekný štvrtok

0: deň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
1: Bača, a to je ktorá vlastná značka Kob jednoty?
2: To je značka Dobrá cena.
0: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.

0: bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov. A gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
5: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
6: Počúvate Rádio Vlna a pripravené sú krátke správy. Štát zanedbáva strategické riadenie automobilových opravovní a leteckých opravovní Trenčín, konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad. Kontrola ukázala aj vysoké mimoriadne odmeny v čase straty. Požiar v Českom Švajčiarsku je už uhasený a na mieste budú dobrovoľní hasiči. Hasiť pomáhala aj letecká technika vrátane dvoch vrtuľníkov Black Hawk zo Slovenska. V Bulharsku zajtra odštartuje 109. ročník Giro d'Italia, na ktorom sa po 5 rokoch predstaví opäť aj slovenský zástupca Lukáš Kubiš. Najväčší favorit na celkové prvenstvo je Dán Jonas Vingegaard. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Na západe len ojedinele, tam sa môže vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Na cestách začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Hlohovci na kruhovom objazde. Smerom z D1 si počkáte 20 minút. Kolóna sa tvorí na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, kde stojíte 15 minút. Upozorňujete aj na radary. V obci Žitavce merajú obojsmerne, na výjazde z Martina merajú smerom na Ružomberok a spomalte aj na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické Rovne. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pet Shop Boys ste počúvali z Rádia Vlna, štvrtok 7. mája. Je to ešte čerstvé. V pondelok 4. sme sa opäť dozvedeli meno výhercu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Lukáš si objednal nálepku Počúvam Rádio Vlna, zaregistroval sa do súťaže, no a do tretice bol teda úspešný aj v žrebovaní. Až ho ten telefonát s našou Peťkou Podkonickou trošku dojal.
1: To nemyslíte vážne.
2: Úplne vážne. Čo sa deje, prosím ťa teraz? Povedz mi, opíš mi. Šok,
1: no,
2: radosť.
1: No, radosť, veľká radosť.
2: Yeah.
0: Tak sme radi, že to boli slzy šťastia. Sú chvíle, keď človek stratí slova, lebo emócie sú silnejšie a bude ešte lepšie. Lukáša tá oldiska ešte len čaká. Evička tá vyhrala v marci a tak má už tú svoju za sebou. Boli sme totiž v sobotu 2. mája v Malej Bytči. Bolo úžasne veľa poslucháčov rádia Vlna na jednom mieste, dobre naladených. Pozrieť si to koniec koncov môžete aj na vlastné oči. Fotografie pred malou chvíľou pribudli na našich sociálnych sieťach, takisto na webe. No a EUK odporúča súkromnú Oldies Party Rádia Vlna všetkými desiatimi.
3: Som šťastná, že sme sa všetci takto stretli a rodina, priatelia, to je pre mňa najviac. Od manžela, po deti, po rodinu, po priateľov, po kolegov, po sestričku a dúfam, že aj moderátori a všetci vlastne, čo sú tu, takže sa zabávali v poriadku.
4: No, za mňa môžem povedať za náš výjazdový tým, že to bolo excelentné ešte stále, lebo máme krátko pred polnocou. Euka, odporúčila by si aj poslucháčom Rádia Vlna ostatným takúto Oldies Party Rádia Vlna, mali by o to súťažiť podľa teba? Oplatí sa to?
3: Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Do plného duška. Zo všetkým.

0: Zaujímavá kombinácia túžobného ženského hlasu a gregorianských chorálov sa dnes Enigma, počúvate hity overené časom. Príjemný štvrtok, už ste obedovali, máme krátko pred 12. Želáme dobrú chuť a príjemnú obedovú prestávku v práci. Keď sa dobre najete, nezabudnite si potom dať aj poobednejšiu kávičku. Nech nepospíte v robote, veľa dobrej nálady. Viki, Maroškovi a Jožkovi do práce želá vaša Kristínka, ktorá napísala. My vám želáme pohodové počúvanie Rádia Vlna. Pekný štvrtok.
1: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: CC Catch Heartbreak Hotel, počúvate hity overnight časom po 12. Už pre vás máme pripravené to najlepšie z top tisícky, predtým sú tu ale aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna, Kristýna Laceková.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien. Interpol pri rozsiahlom zásahu zaistil falošné lieky za milióny eur. Dnes môže na viacerých miestach zapršať, teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozorňuje na možné zdražovanie dopravy. Cena nafty podľa Česmadu od februára vzrástla približne o 27 centov. Pohonné látky pritom tvoria veľkú časť nákladov dopravcov. Prezident združenia Pavol Jančovič tvrdí, že bez pomoci štátu sa zdražovaniu nebude dať vyhnúť. Združenie preto vyzvalo vládu na prijatie opatrení na stabilizáciu situácie v cestnej doprave.
3: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
1: Dopravcovia navrhujú zníženie spotrebnej dane z pohonných látok či zrušenie transakčnej dane. Ak vláda do konca mája nepríjme riešenia, nevylúčujú protesty v Bratislave a ďalších krajských mestách. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský upozornil na slabé kontroly poplatkov, ktoré vyberajú ambulancie od pacientov. Finančná správa podľa neho priznala, že preverovanie hotovostných platieb v zdravotníctve je v praxi veľmi náročné. Ombudsman tvrdí, že pacient nemôže zostať jediným, kto musí dokazovať neoprávnené poplatky. Podľa finančnej správy totiž samotný podnet od občana často nestačí ako dôkaz pri kontrole ambulancie. Vlani dostala finančná správa 35 podnetov na možné nezdanenie poplatkov. Kontroly vykonala len u 5 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v 3 prípadoch zistila porušenie zákona. Dobrovoľský žiada systémové zmeny. Podľa neho treba spriesniť dohľad, zjednotiť kontroly a lepšie chrániť pacientov pred neoprávnenými platbami. Aktuálna reakcia finančnej správy k dispozícii zatiaľ nie je. Poslanci ukončili schôdzu parlamentu, opäť sa zjedú 26. mája. Koalícia odmietla viac než 20 opozičných návrhov, ktoré prišli na rad v dnešnom hlasovaní. PS neúspelo s návrhom nového príspevku na úhradu nákladov s bývaním pre chudobných ľudí. Saska so znížením spotrebnej dane na benzín a naftu. KDH po druhý raz neprešiel návrh zákona o turistických trasách. Všetky návrhy boli len v prvom čítaní. Ak by boli odhlasované, rokovalo by sa o nich na ďalšej schôdzi. Interpol pri veľkej medzinárodnej akcii zaistil viac ako 6 miliónov falošných a nelegálnych liekov v hodnote vyše 13 miliónov eur. Policajti zasahovali v približne 90 krajinách a zadržali takmer 270 podozrivých. Najčastejšie išlo o lieky na podporu erekcie, odvykanie od fajčenia či sedatíva. Vyšetrovatelia zároveň rozbili desiatky zločineckých skupín a zablokovali tisíce webových stránok, cez ktoré sa lieky predávali. Interpol upozorňuje, že falošné lieky môžu vážne ohroziť zdravie aj životy ľudí. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami, na západe len ojedinele, tam sa môže miestami aj vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želám aj na slovenské cesty. Zrážku dvoch aut hlásite na D2 prístupave smerom na Bratislavu, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si 15 minút. Kolóna sa tvorí na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, kde sa zdržíte asi 15 minút. Ďalšiu informáciu o kolóne na R1 nám posúva poslucháč Leo.
4: R1 zo Sredí smerom na Nitru, je to za zjazdom Báb, 24. kilometer už stojím, ale neviem bohužiaľ, čo sa deje vpredu.
1: Ďakujeme, ak prechádzate týmto úsekom a viete doplniť informácie, tak sa nám ozvite do dopravného servisu. No a pozor ešte na radar, merajú v obci Žitavce obojsmerne. A to je všetko, naša bezplatná linka je 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Príjemné štvrtkové, už teda popoludne, krátko po 12. želáme z Rádia Vlna. Až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hity overené časom, za ktoré ste sami hlasovali v minuloročnej ankete. A radi z tohto veľkého koláča ukrojíme aj pre vás a vašich blízkych. A niektoré hity si zahráme k odkazom a pozdravom, ktoré môžete posílať na 0908 704 704, buď teda formou SMS-ky alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Z rádia vám počúvate až do 13. to najlepšie 100 tisíc hitov, no a z tej tisícky rádi ukrojíme aj k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie 100 tisíc hitov rádia vlna.
0: Napríklad pre Patrika z Helpy, ktorý vstúpil do náročnej, no zároveň krásnej životnej etapy. Včera začal stavať dom, no a keď ho postaví, tak potom zasadí aj strom. Nech ťa teda Patrik nič neprekvapí a nech všetko zvládneš. To ti prajú tvoji rodičia, ktorí napísali. Gabika sa ozvala s pekným odkazom a pozdravom pre dceru Žanetku, ktorá pricestovala k nej na dovolenku. Trávime spolu krásne spoločné chvíle a popri tom všetkom nám hrá Rádio Vlna na vaše hity overné časom. Pozdravujem Gabika a aj tvoju dcerku. Želám príjemné popoludnie spoločné. Pesničku pošleme aj očarujúcej Zuzke z Nitry od anonymného nepodpísaného poslucháča, ale ešte pozdravíme na záver Lauru a odkážeme jej niečo pekné. Veľmi mi na tebe záleží. Tomi z Moldavy nad Bodvou podpísaný. Od nás to najlepšie 100 tisícky hity. Overené časom hráme aj pred poliednou. Michael Jackson, Beat It. Nech sa vám dobre počúvajú. Pekný štvrtok spoločnosti Rádia Vlna.

0: sme raz milovaní, Pavol Habera. Silná emotívna skladba, možno aj preto si získala vaše hlasy a umiestnila sa v ankete TOP 1000 hitov. Počúvate vaše hity overené časom. K tomu aktuálne informácie, krátke správy, dopravný servis s Kristinou Lacekovou už o chvíľu. Pekné popoludne želáme.
1: Deň Matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Fricante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.

0: Jedron teraz kúpite Kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučo riedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Viete, kto to bol Nikola Piccini? Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nikolo bol slávny talianský hudobný skladateľ.
3: Odišiel v roku 1800 práve 7. mája.
2: Aby bolo jasné, kam odišiel.

0: sme sa nedoladili, ale nevadí.
1: Teraz som vstal, takže...
0: Ešte nie si prebudený.
2: Ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky tuším budete mať za elektrikučí.
0: Aj ty.
2: Keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa?
3: Netuším.
2: Čvíri hami mi haha. To je taký základoškolský.
0: Bože. Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
2: Čvíri hami mi haha.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je minútka po pol jednej a sú tu krátke správy. Strana SaS vyjadrila podporu pre Mariana Porvažníka ako kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja. Pridala sa tak k Progresívnemu Slovensku a strane Za ľudí, ktoré deklarovali podporu Porvažníkovi už skôr. V Moskve bude v sobotu nedostupný mobilný internet aj SMS služby. Na Červenom námestí sa bude konať tradičná vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa víťazstva. Juraj Slafkovský prihral na gól pri prehre Montrealu v Buffale 2-4, ktoré vedie v sérii play-off 1-0. Slafkovský zaznamenal aj jednu minusku, 4 strely na bránku a 1 bodyček. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami, na západe len ojedinele, tam sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Dve autá sa zrazili na D2 pri Stupave smerom na Bratislavu. Počkáte si tam 15 minút. Nehodu hlásite aj na R1 smerom na Sereď. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Sú na krajnici, no premávka je spomalená. V kolóne 15 minút stojíte na výjazde z Čace smerom na Kysucké Nové Mesto. A radar meria na R2 pri Podkryváni smerom na Mýtnu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom 100 tisícky. Zvyk, návyk, zlozvyk, to nie sú vybrané slova po V, to sa len varaciame k dnešnej ranej téme, kedy od vás naša rána dvojka Dominika s Martinom zisťovali, či má vaše dieťa nejaký netradičný zvyk, návyk, zlozvyk, nejakú tú špecialitku, o ktorú by ste sa radi podelili aj s verejnosťou?
1: Píše Natália, naša násťročná dcéra žila istý čas v presvedčení, že keď bude nosiť aspoň jednu vec naopak, bude mať šťastie a privolá si do života frajera. A tak si vždy dala niečo na ruby. Trvalo to mesiace, ale frajer sa neobjavoval. Asi preto, že sa furt pozerala do zeme. A potom prišla s novinkou, že musí všetko robiť dvojmo, aby si to ten vesmír všimol a niekoho jej poslal, a tak sme istý čas napríklad servírovali o večeru navyše pre imaginárneho frajera.
2: Veľmi zvláštne. Ešte Linda napísala, naše dieťa si dlho myslelo, že keď zatvorí oči, tak ho nikto nevidí. A tak si išiel syn po slepiačky zobrať keksík aj vtedy, keď nesmel. A myslel si, že keď on nás nevidí, tak ani my jeho. Istý čas sme to s ním aj hrali, ale potom sme mu povedali pravdu.
0: Tak takéto veselé sú rána na vlne, oplatí sa privstať si. Dominika a Martin pre vás vysielajú každý pracovný deň. Aj zajtra to bude od 5. do 9.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: Earth, Wind, Fire, September z Rádia Vlna. Počúvate to najlepšie z top tisícky až do 13.
1: To najlepšie z top tisíc hitov Rádia Vlna.
0: A pár z tých hitov ešte stíhame nasmerovať k vašim odkazom a pozdravom. Mirka prezradila, že jej manžel Stanley je o rok skúsenejší a vyzretejší, tak mu poďme spríjemniť dnešný narodeninový deň. Drahý náš tatínko, manželík, tvojim narodeninám ti z celého srdca prajeme hlavne pevné zdravie, nekonečné šťastie. Chceme, aby si vedel, že si pre nás tým najväčším darom, aký nám život mohol dať. Takto krásne to napísala polovička Mirka. Olinke zablahoželáme aj s pesničkou 100 tisícky tiež k narodeninám. Všetko najlepšie, čože je to 50-ka, prajú dievčatá z tunela. A jedno meninové prianie nasmerujeme vnučke Moničke Krajčovičovej. Veľa zdravia, šťastia, lásky, to ti zo srdca želá detko Ľubo. Od nás hity overné časom do 13. 100 tisíc. No a po 13. želáme pohodové počúvanie v spoločnosti našej popoludnejšej dvojice Martiny s Milanom. Pekný deň na spoločnej vlne.

0: za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio

0: A piatok sa blíži, počuť to aj v našom éteri, Rádia Vlna na takýchto hitoch. Dr. Alban, It's My Life, aj keď ja tak sama za seba musím povedať, že ja mám dnes pondelok.
1: Áno, tak dlhšie si tu nebola, na druhej strane o to viac sa tešíme na dnešné popoludnie s Martinom a Milanom.
0: No a samozrejme je to s nami aj Kristýna, ktorá chystá aktuálne správy na Vlne aj takto na 13.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Odbory a vedenie košických oceliarní sa dohodli na novej kolektívnej zmluve. Kremeľ oznámil, že Rusko vyhlási dvojdňové prímerie. Zajtra sa ukáže viac slnka, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Odbory a vedenie košických oceliarní sa dohodli na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 30. Súčasťou dohody je aj zvýšenie miest zamestnancov. Tarifné mzdy sa od mája zvýšia v priemere o 80 eur mesačne, minimálne však o 50. Zamestnanci zároveň dostanú v júni jednorazovú odmenu 200 eur. Kolektívne vyjednávanie trvalo niekoľko mesiacov. Odborári počas neho vyhlásili aj štrajkovú pohotovosť a zorganizovali protestné zhromaždenie. Obe strany teraz dohodu označili za výsledok konštruktívnych rokovaní. Opozícia kritizuje zrušenie voľna počas sviatku 8. mája. Podľa strán SAS a PS toto opatrenie ekonomike výrazne nepomôže, ale spôsobuje chaos vo firmách aj inštitúciách. Niektoré firmy poslali zamestnancov na dovolenku, iné ich nechali doma. Ďalšie fungujú s tým, že ľuďom vyplácajú 100% sviatočný príplatok. Podľa opozície problémy riešia aj nemocnice, ktoré prekladajú plánované zákroky. Poslanci opozície tvrdia, že prínos opatrenia pre ekonomiku bude len približne 15 miliónov eur. Zároveň upozorňujú, že rodičia môžu počas zatvorených škôl čerpať ošetrovné, ktoré je vo výške 55% mzdy. Ministerstvo práce odmietlo zodpovednosť za situáciu. Uviedlo, že zmeny vznikli v rámci konsolidačných opatrení ministerstva financií. Rezort práce zároveň dodal, že zamestnanci, ktorí počas sviatku pôjdu do práce, dostanú 100% príplatok alebo náhradné voľno. V obci Louča potvrdili výskyt afrického moru ošípaných v komerčnom chove. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že veterinári budú postupovať podľa už overených pravidiel, ako pri predchádzajúcich prípadoch tejto choroby. V okolí farmy vznikne 3-kilometrové ochranné pásmo a 10-kilometrové karanténne pásmo. Nakazaný chov bude zlikvidovaný a zavádzajú sa prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Minister pripomenul, že africký mor ošípaných je na Slovensku od roku 2019 a problém majú aj ďalšie krajiny Európskej únie. Farmárov vyzval, aby dôsledne dodržiavali všetky nariadenia veterinárov. Kremeľ oznámil, že Rusko vyhlási dvojdňové prímerie vo vojne proti Ukrajine. Platiť má od piatkovej polnoci a potrvá počas 8. a 9. mája, teda v čase oslav Dňa víťazstva v Moskve. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova ide o jednostranné rozhodnutie Ruska. Rusko zároveň varovalo, že bude reagovať, ak Ukrajina podnikne útoky počas oslav. Ukrajinský prezident Zelenský však návrh Moskvy kritizoval. Tvrdí, že ide o symbolické zastavenie bojov, zatiaľ čo vojna pokračuje. Ukrajina navrhla úplné prímerie už skôr, ale dohoda zatiaľ nevznikla. V noci sa ochladí na 14 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže viac slnka, na severe a východe bude spočiatku až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na severe na 15 až 20 stupňov, inde až do 25.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Dve autá sa zrazili na D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Počkáte si tam 15 minút. Kolóna sa tvorí na R1 zo Serede smerom na Nitru. Tam sa zdržíte asi 20 minút. 15 minút stojíte v kolóne na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. A radar meria na R2 pri Podkryváni smerom na Mýtnu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak vítajte u nás v tom našom popoludni na vlne s Martinom a Milanom. Maťa naznačila, že sa cíti tak pondelkovo, ale pocitovo to môžete mať veľmi podobné aj vy ostatní, najmä ak zajtra nepôjdete do práce a predĺžujete víkend.
0: No tak nie, podobne úplne naopak, nie?
1: Tak myslím, že vy cítiš to na piatok dnes, ale je štvrtok, vieš?
0: Áno, áno, taký štvrtok s piatkovým pocitom. Teraz sme už úplne domotaní, ale to nevadí. My máme aspoň z toho také pocity, city, ale zase máme aj rozum občas.
1: Áno, a ten nás občas vráti do reality. Aj to popoludne s Martinom Milanom by tak mohlo dnes zapôsobiť, tak vítajte pri jeho počúvaní.
0: A sama hity overené časom samozrejme budeme ponúkať až do 17. Sme spolu takto v popoludní s Martinou a Milanom. Takže želáme čo pekný
1: deň.
0: Štvrtok.

0: Bol rocker Ozzy Osbourne v pesničke Mama, I'm coming home z rádia Vlna. Áno, o mamách bude tento víkend.
1: Áno, viete, čo sa oslavuje v nedeľu? No. Jeden z tých pohyblivých sviatkov roku, ktorý prípada na 2. májovú nedeľu.
0: Takže deň matiek budeme oslovať už túto nedeľu.
1: Áno, sviatok venovaný všetkým maminám aj materstvu a pripomína to svojím spôsobom aj úlohu v rodine a v spoločnosti. A pozor, netýka sa len biologických matiek, ale všetkých žien, ktoré sa starajú, vychovávajú a dávajú druhým lásku, aj to zázemie.
0: Mm-hmm. Prianie tak môže prísť pokojne aj od vnúčat, od nevlastných detí alebo priateľov, ktorí chcú vyjadriť úctu a vďačnosť jednej žene za takéto materinské správanie. Mm-hmm.
1: Aj za tú výchovu samozrejme. Mm-hmm. A v prípade výchovy sa môže hovoriť často aj o nejakých vzorcoch správania, ktoré sme podedili od ano. Svojich mám.
0: Nenadarmo sa hovorí, že aká matka, taká katka.
1: Katka, hej, uh-huh. aj na pohľad to niekedy vyzerá, a vy budete asi mama, však nie, ja budem stará mama.
0: Alebo dnes to býva naopak, a viete sa stará mama.
1: Že mama vyzerá lepšie ako dcera. Hej. Áno, a na toto budeme dnes popoludní zvedaví, aj sa chystáme na ten nedeľný deň matiek a vy povedzte, že čo také viditeľné alebo aj neviditeľné ste po svojej mamine podedili.
0: Tak, či už ide o tie vlastnosti pozitívne, možno aj menej pozitívne, za ktoré sa nehambíte a ste na ne pokojne aj hrdé alebo hrdí, prípadne tie viditeľné, čiže nos po mame, nohy po mame,
1: vlasy,
0: a tak, vlasy no, po mame.
1: Dajte vedieť, na Facebooku Rádia Vlna už táto otázka je, ale reagovať sa dá aj na čísle 0908 704 704.
0: Či už cez náš WhatsApp, alebo píšte SMS-ky na toto číslo.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6 500 € na Nissan Qashqai a až 9 000 € na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna overená časom príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
4: Ahoj, tady Lunetik!
5: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/Oldies Party.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za 1,99 €. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 € a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Niektoré veci je veľmi ťažké zrovnávať, napríklad smiech našej hranej kolegyne Dominiky, ktorý je veľmi taký špecifický v slovenskom
1: eteri. Nedá sa napodobniť určite, keby sme ho chceli.
0: Nie. Na druhej strane, z tohto pohľadu dnes prišiel aj svojím spôsobom deň zúčtovania, tak to nazval aj náš kolega Martin, lebo sa pýtal vás, poslucháčov, že ako sa smeje jeho pracovná kolegyňa.
1: No, pýtal sa to preto, aby ste si odpoveďou vysúťažili lístky na oldisku do Liptovského Mikuláša a tiež osobné stretnutie s tohtoročnými hudobnými hostiami. A dnes to vyšlo na Majku. No a teda, čo ten Dominikin smiech?
2: Môj manžel má taký prístroj, taký ručný baterkový kompresor a to keď zapne, tak to mi úplne pripomína domčin smiech.
1: Maji, počúvaj, čo robíš budúci piatok 15. mája? Lebo my sa budeme zabávať až do rána bieleho v Liptovskom Mikuláši. Čaká nás tam dlouhá noc, odštartujeme tam prvú zo štyroch veľkých májových oldisiek, ešte budeme aj pri sile a teda hostiť budeme parádnu kapelu, skupinu nášho mládi Lunetik, ktorá je už tiež overená časom a teda chceme ťa pozvať, že by si prišla aj do šatne.
2: No, veľmi sa teším a prijímam toto pozvanie a nechám si otvorený tento deň na Oldies Party v Liptovskom Mikuláši.
1: Wow! Nechám si otvorený deň a nechaj si otvorený večer a aj noc.
0: A na všetko vidíš, bol takýto krásny kompliment. Smeje sa ako kompresor.
1: Kompresor, to je nádherné. Inak už budúci piatok štartuje šnúra našich povestných májových oldisiek. Budú sa ešte veteri rozdávať nejaké lístky?
0: Ja si myslím, že budú a keby aj nie, tak to skúsime zariadiť.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio.

0: Dňu fanúšikov a fanúšičiek samozrejme má táto skupina U2 a One z Rádia Vlna.
1: Určite aj za volantom sa výborne počúvala, ak ste tam v tejto chvíli s nami. 0800 800 200 je číslo na dopravný servis Rádia Vlna, ak máte nejaké aktuálne postrehy na tieto štvrtkové cesty s piatkovým nádychom.
0: Pozrieme sa na to všetko samozrejme v krátkych správach s Kristínou o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádio Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádio Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádio Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Požiar v Českom Švajčiarsku je už uhasený a na mieste budú dobrovoľní hasiči. Hasiť pomáhala aj letecká technika vrátane dvoch vrtuľníkov Black Hawk zo Slovenska. Slovenský hokejista Tomáš Terek sa stal novou posilou týmu Vlci Žilina. V uplynulých dvoch sezónach hral za Poprad. Dnes bude oblačno až za

0: stať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na severe na 15 až 20 stupňov, inde až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolona sa aktuálne tvorí na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkáte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu a radar meria v Šoporni obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: my tak veľmi radi predvádzame to, čo nevieme. Aj táto pískacia pesnička, teda minimálne koniec. Roxette a Joyride o 14.42 na vlne do vašej pohody.
1: Tak dáme aj takúto motorkársku od kapely Steppenwolf, Born to be Wild.
0: A do 15. aj veľmi pekný duet Ivety Bartošovej a Petra Sepešiho. A knoflíky lásky, a toto ja sa tiež teda poveziem na takej vlne spomienok.
1: No tak tie spomienky sa možno zídu aj našej súťaži, vyber si čo chceš. Uvidíme, na čo sa budeme pýtať, aká téma otázok príde. Všetko je na vás.
0: Môžete si vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna, ale v prvom rade sa poďte prihlásiť cez náš web radiovlna.sk.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť, zdravie

0: Born to be Wild od kapely Steppenwolf z filmu Bezstarostná jazda. To by sme samozrejme želali aj vám na tie naše cesty o tomto čase.
1: A v podstate sa na ne pozrieme už o niekoľko minút v správach u nás na vlne, ale tento čas, každý jeden pracovný deň o 14.50 patrí našej súťaži.
0: Vyber si, čo chceš, a už aj máme aktívneho hráča medzi sebou. Igora zdravíme. Igor už aj vie, prečo voláme.
2: Ahojte, no asi kvôli kvízovke.
0: Presne tak.
1: Áno.
0: Ten čas prichádza a dnes sme ťa teda vytiahli do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš.
1: A v akej kondícii sa cítiš dnes?
2: V pohode.
0: A vyzeráš tak pohodovo naladený. Už asi aj aktuálne trošku oddychovo.
2: Ja som na dôchodku, takže oddychujem.
0: Takže celodenne oddychovo, pokiaľ nie je nič na práci, jasné.
1: Zobudím sa, mám fajront.
2: Áno.
0: Poďme na jednu z tých štyroch tém. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, a prídu stadiaľ maximálne dve otázky.
2: Tak si vyskúšame hudbu.
1: Ktorá slovenská skupina nahrala hity ako Nechajte si ju alebo Rudy a Hilda?
0: Nechajte si ju, to je
1: Nechajte
0: známa pesnička.
1: Nechajte si ju, nájdem si inú.
0: No Igor. Jak sa hovorí, v čulbu z múdry.
2: No.
1: No, je to slovenská teda.
2: Nechajte si ju, jaj, to je počkaj.
0: No, už to tam máš na jazyku.
1: No nie sú to mestskí chlapci, ale je to...
0: Nie sú z mesta, ale sú z obce, alebo...
2: Alebo...
0: Z Vidieka.
1: Z dediny, áno, z Vidieka. Skupina Vidiek mala byť správna odpoveď.
2: Dobre, tak som to nevedel.
0: Nevadí, ale mal si to na jazyku, aj si tú pesničku poznal.
2: Áno,
0: tak
2: áno,
0: poďme dať druhú záchytnú otázku.
1: Ktorá česká speváčka sa vlastným menom volá Hana Zaňáková? Hana Zaňáková. Nedávno sa vydávala v bielých šatách.
2: Hana Zaňáková.
0: A má aj takú pesničku, že Hana Zaňá. Ale má aj iné pesničky, Trouba napríklad, alebo...
1: Plyn usvičí.
2: Tak to je Lucie Bíla.
0: Tak to je Lucie Bíla, áno.
2: No.
1: Tak, vyšlo to nakoniec. Tak sa tešíme s tebou. Darčekové predmety Rádia Vlna. Pošleme na tvoju adresu.
2: Lucka Bíla, dobre.
0: Dobre. Keď ti ju zahráme, tak budeš vedieť, že prečo.
2: Dobre.
0: Tak darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje. Gratulujeme k ním.
2: Ďakujem.
1: Ahoj.
2: Majte sa pekne.
0: Ahoj. Ahojte.

0: Áno, chceli sme niečo na povzbudenie, na ten odchod z práce a pozri, čo sme vytiahli. Nedá sa ujsť, takže tým sme veľmi nepomohli.
1: No, tak ale odchádzal by si, keď sú nejaké veci nedokončené.
0: Ja, hej.
1: Ty ešte pekne zostali, minimálne 2 hodinky, ale samozrejme sú tu s nami aj naše dievčatá spravodajské, to znamená, že na rade pred nami sú veľké správy Rádia Vlna. Pustíme sa do nich už o chvíľu.
2: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povědomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
4: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
5: Premiér Robert Fico sa cez víkend stretne v Moskve s Vladimírom Putinom. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko je uhasený. Zajtra sa ukáže viac slnka, teplota vystúpi do 25 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
4: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
5: Premiér Robert Fico cestuje v sobotu do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na parlamentnom výbore pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec.
6: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odozdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým mal kontakt za posledný týždeň 2-krát.
5: Takisto podľa Chovanca môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny. Podpredsednička výboru Beata Jurek pripomenula, že cesta premiéra do Moskvy je akt, na ktorý by sme si nemali zvykať. Nemalo by ísť o tradičnú cestu.
7: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomacie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie a podobne.
5: Namiesto šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára bude Fica do Moskvy sprevádzať štátny tajomník rezortu Marek Eštok. A na ceste by ho mal sprevádzať aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podobne ako minulý rok pri ceste Fica do Ruska ani tento raz neposkytli vzdušný priestor na prelet Estónsko, Lotyšsko, Litva ani Poľsko. Musí si preto nájsť iný spôsob, ako sa tam dostať. O návšteve Ruska Fico ešte v úvodne týždňa povedal.
8: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým.
5: Na stretnutie Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa Fica vedia, že má argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Zdôraznil, že dialóg je potrebný.
9: Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať ľudovým hlasovaním. Aktuálne je to možné len prijatím uznesenia. Nový spôsob je súčasťou návrhu novely ústavy. Do medzirezortného pripomienkového konania ho predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Chce tak riešiť situácie, kedy verejnosť stratí dôveru v zákonodárny orgán ešte pred uplynutím mandátu. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, a to na základe petície, ktorá by mala minimálne 350 000 podpisov. Malo by to aj svoje obmedzenia. Napríklad ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvého a posledného polroka fungovania parlamentu. Ak by zmeny schválili, aktuálne pôsobiacej Národnej rady by sa to ešte netýkalo.
5: Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský upozornil na slabé kontroly poplatkov, ktoré vyberajú ambulancie od pacientov. Finančná správa podľa neho priznala, že preverovanie hotovostných platieb v zdravotníctve je v praxi veľmi náročné. Ombudsman tvrdí, že pacient nemôže zostať jediným, kto musí dokazovať neoprávnené poplatky. Podľa finančnej správy totiž samotný podnet od občana často nestačí ako dôkaz pri kontrole ambulancie. Vlani dostala finančná správa 35 podnetov na možné nezdanie zdanenie poplatkov. Kontroly vykonala len u 5 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v 3 prípadoch zistila porušenie zákona. Dobrovoľský žiada systémové zmeny. Podľa neho treba sprísniť dohľad, zjednotiť kontroly a lepšie chrániť pacientov pred neoprávnenými platbami. Aktuálna reakcia finančnej správy k dispozícii zatiaľ nie je.
9: Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozorňuje na možné zdražovanie dopravy. Cena nafty podľa Česmadu od februára vzrástla približne o 27%. Pohonné látky pritom tvoria veľkú časť nákladov dopravcov. Prezident združenia Pavol Jančovič tvrdí, že bez pomoci štátu sa zdražovaniu nebude dať vyhnúť. Združenie preto vyzvalo vládu na prijatie opatrení na stabilizáciu situácie v cestnej doprave.
10: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
9: Dopravcovia navrhujú zníženie spotrebnej dane z pohonených látok či zrušenie transakčnej dane. Ak vláda do konca mája neprijme riešenia, nevylučujú protesty v Bratislave a ďalších krajských mestách.
5: Odbory a vedenie košických oceliarní sa dohodli na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2030. Súčasťou dohody je aj zvýšenie miest zamestnancov. Tarifné mzdy sa od maja zvýšia v priemere o 80 eur mesačne, minimálne však o 50 eur. Zamestnanci zároveň dostanú v júni jednorazovú odmenu 200 eur. Kolektívne vyjednávanie trvalo niekoľko mesiacov. Odborári počas neho vyhlásili aj štrajkovú pohotovosť a zorganizovali protestné zhromaždenie. Obe strany teraz dohodu označili za výsledok konštruktívnych rokovaní.
9: V komerčnom chove ošípaných v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom sa potvrdil výskyt afrického moru ošípaných. Ide o nebezpečný vírus, ktorý sa u zvierat rýchlo šíri a nemá vakcínu ani liečbu. Podľa veterinárov už v chove pokračujú úhyny a situácia sa zhoršuje. Viac ako 30 ďalších ošípaných uhynulo len za posledný deň. Všetky uhynuté zvieratá sú bezpečne likvidované. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že postup bude rovnaký ako pri predchádzajúcich výskytoch nákazy. Chov musia celý utratiť a veterinári strážia okruh farmy so sprísnenými pravidlami, pričom farmári musia dodržiavať všetky opatrenia.
5: Hasiči v Česku oznámili, že požiar v Národnom parku České Švajčiarsko je uhasený. Oheň tam vypukol v sobotu a hasičom trvalo niekoľko dní, kým ho dostali pod kontrolu. Včera do poludnia vyhlásili jeho likvidáciu a znížili stupeň poplachu na najnižší. Zásah bol náročný pre ťažký terén, vietor aj suché a horúce počasie. Do hasenia boli zapojené aj vrtuľníky, vrátane strojov zo Slovenska. Po uhasení požiaru bude územie ešte približne 2 týždne strážiť približne 6 skupín dobrovoľných hasičov. Budú kontrolovať, či sa oheň znovu neobjaví a zároveň dohliadnú na zákaz vstupu do zasiahnutej oblasti.
9: Európska únia zostáva naďalej prítomná v Kyjeve a nemení svoj postoj, a to ani napriek ruským hrozbám. Reaguje tak na vyhlásenie Ruska, ktoré varovalo zahraničné diplomatické misie v Kyjeve, aby sa pripravili na možnú evakuáciu. Rusko totiž tvrdí, že ak Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva v Moskve 9. mája, môže nasledovať odvetná reakcia. Európska únia však tieto vyhrážky označila za súčasť eskalačných krokov Ruska a zdôraznila, že svoju pozíciu a neprítomnosť na Ukrajine meniť nebude.
5: Slovenských hokejistov čakajú posledné prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Zajtra a v sobotu si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s Dánskom, s ktorým sa stretnú aj na šampionáte v základnej skupine. Tréner Vladimír Orsák verí, že tým nadviaže na vydarený výkon proti Lotyšsku, keď ich naposledy zdolali 5-2. Viacerí hráči ešte bojujú o miesto v konečnej nominácii.
11: Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Samozrejme, do obidvoch zápasov chceme ísť tým, že aby sme sa na po tej psychickej stránke pripravili dobre. Chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami. Uvidíme, ako to pôjde. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
5: Slovensko má proti Dánsku priaznivú bilanciu. Z 24 zápasov vyhralo 17.
9: Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finála Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali s Bayernom Mníchov 1-1. Druhým finalistom je Arsenal. Finále sa odohrá 30. mája v Budapešti.
4: Počasie.
5: V noci sa ochladí na 14 až 7 stupňov, zajtra sa ukáže viac slnka, na severe a východe bude spočiatku až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na severe na 15 až 20 stupňov, inde až do 25. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
4: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
9: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Počítajte tam so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, a to asi 30 minút. A policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Horné Vestenice obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: No a tak po 10 minút po 15. hodine sme späť v našom popoludní s Martinou a Milanom. Hráme vám hity overené časom a máte aj predstavu, že komu niektoré z nich zahrať?
1: No keby to bolo na Marianovi, tak by jednu pesničku poslal svojej milovanej manželke Monike do zvolena k meninám.
0: A Danka by bola rada, keby sme s pesničkou mysleli aj na ňu a na jej manžela Jarka, ktorého veľmi ľúbi a s ktorým dnes oslavujú 21. výročie svadby.
1: No tak to je niečo, 21 rokov, to už ho poznáš úplne, to nie len, že čo rád počúva.
0: Tak možno, že počúva rád aj tohto interpreta, ktorý akurát prichádza. Dalibor Janda a skupina Prototyp.
1: A pesnička Hurikán. Takto po 15. zostaňte naladení. Naďalej je s vami aj Martina, aj Milan. Hráme vám hity overené časom.

0: Came od King Wild aj s venovaním z Rádia Vlna Palimu z Košíc, ktorý má rád poriadok, vždy mal rád poriadok, ale vraj iba nedávno sa dozvedel, že pedantom je po mame. Mm-hmm. Aspoň už viem, prečo musí mať všade takto poriadok upratané čisto a bez porozhadzovaného oblečenia. V tomto totiž nie som úplne typický chlap.
1: No, tak väčšinou poriadkomilovnosť a pedantnosť máme po tých mamách. Čo ste zdedili po vašej mamine, vy aj to viditeľné, aj to navonok skryté, to sa dnes pýtame u nás na vlne.
0: Duša napísal, ja by som začal mojou mladšou sestrou, tam je tá podoba, ako by ich jedna mater mala, a to keď ich vidím šoferovať, to je neskutočné volačo, úplne rovnaké pohyby. No a ja mám po mame akurát tak boľavé kolena a potom ešte takú zaujímavú vec. Asi naša mama je trikrát vydatá a asi... No, a ja som sa síce ešte neoženil, ale mám 3 deti s 3 rôznymi ženami.
1: No, vidíš, tak aj takéto veci sa dajú podediť.
0: Podobnosť čisto náhodná.
1: A čo Marila?
2: Sme traja súrodenci a musím povedať, že na bratovi som videla tú podobnosť, na sestre vôbec, to bol celý otec. A na sebe naozaj až teraz, v tomto veku, ja keď sa pozriem do zrkadla, ja naozaj to vidím, že proste ja som celá moja mama a musím povedať, že som za to vďačná. Naozaj, moja mama bola skvelý človek a kiež by som sa na ňu podobala nie len fyzicky, ale aj tým duchom.
1: No tak áno, toto sme dnes mali v pláne robiť takéto ody na naše mami.
0: Miriam?
3: Tak ja sa naozaj brutálne podobám s maminou. Vyrastala som s mojim susedom a ten vždy vyprával, že on si nás nikdy nepomýli. A jedného pekného dňa mamina umývala schody, on išiel domov, mamina bývala na prvom poschodí, on na druhom, zbadal, myslel si, že som to ja, schutie jej capol po zadku, mamina sa zrozená otočila, on keď ju zbadal, že to je ona, obelel, ježište, tá, prepačte, dobre sa na tom zasmiali a smejeme sa doteraz na tom.
1: A maminka, jaj, nevadí.
0: Čo také rilská, že príde zať domov svokra má pleťovú masku, behnú rovno do spálne a potom vyjde z tej spálne a zbadá svoju vlastnú ženu v kúpeľni.
1: No,
0: ťažko sa to potom vysvetľuje.
1: Zabudla som ti povedať, že mama prišla. Hej, mama prišla.
0: Ja už viem.
4: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii. To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
6: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: počúvate

0: November Rain. Ejveru, zišiel by sa aj ten májový dáždik trošku teraz.
1: Teraz hovoríme za všetkých záhradkárov, ktorí sa naozaj pomaličky už aj modlia k tomu, aby začalo pršať.
0: No pozrieme sa aj na to počasie, ako sa to vyvíja. Rovnako aj na slovenské cesty, všetko v krátkych správach s Karinou Chvíľu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Bola členkou kabinetu Ľudovíta Ódora. V rakúskom meste Linz sa strieľalo pred reštauráciou. Incident si vyžiadal 3 obete. Údajne išlo o rodinnú tragédiu. Dnešný zápas konferenčnej ligy medzi Racingom Štrasburg a Rayom Vallecanom bude pod taktovkou slovenských futbalových rozhodcov. Hlavným arbitrom bude Ivan Kružliak s asistentami Branislavom Hanskom a Jánom Pozorom. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať alebo sa objavia búrky a teplota neklesne pod 7 stupňov. Postupne sa bude vyjasňovať, zajtra bude už prevažne slnečno, zrážky očakávame ešte na východe a severe územia, tam teploty maximálne 15 až 20 stupňov, inde do 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Počítajte so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, a to asi pol hodinu. A policajnú hliadku ste si všimli v obci Horné Vestenice obojsmerne. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Každú pesničku zahráme od rána do večera iba raz. Rádio Vlna.

0: A už nás myká, už nás kýva. Naozaj výborne sa to počúva z rádia. Tieto temperamentné hity overené časom, ale ešte lepšie sa na nich zabáva.
1: Aspoň tí, ktorí vyskúšali naše oldisky, to tvrdia.
2: Podľa mňa určite by to mali skúsiť, prísť, vyskúšať. Je to neskutočná party, čo sa týka zábavy, moderátorov, všetkého. Ďakujeme Rádio Vlna. Není to prvá ani posledná a dokedy to budete robiť, dovtedy sme tu.
1: Ďakujeme veľmi pekne za túto oddanosť. O to väčšia motivácia je to inak aj pre nás.
0: Opäť prísť za vami v rámci našej Oldies Party Tour v máji na 4 miesta a všade so špeciálnym hosťom.

0: tento hit nespievajú len v 2. majovú nedeľu, ale budú určite spievať na všetkých štyroch Oldies Party Rádia Vlna títo chlapci. Dnes už ako zralí muži, nie?
1: Je to tak, kapela Lunatic, tešia sa na vás. Určite si ich nenechajte uísť. 15. mája štartuje v Mikuláši naša Oldies Party Tour so 4 zastávkami.
0: No a podstatné je pozrieť sa aj na našu stránku radiovlna.sk/Oldies Party, ktoré miesto vám jednoducho vyhovuje.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
9: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plyn.

0: Čaba najblázni a Elán z Rádia Vlna, ale dnes má meniny iné.
1: Áno, poďme teda od jedného mena k inému. Už sme spomínali meninové oslavenkyne a pozitívne vlastnosti všetkých Monik. Nič zlé sme si vlastne o tom ani neprečítali. A skutočne to musia byť naozaj skvelé baby.
0: Dokazujete to aj podľa toho, čo píšete. Napríklad Dodo napísal, že by všetko najlepšie chcel zaželať jeho Nike. Všetko najlepšie, veľmi ťa milujem.
1: Uh-huh. Aďa píše skvelej vlňačke Monike, ktorá dnes oslavuje aj meniny, aj narodeniny. Praje veľa zdravia a ďakuje aj jej a jej rodinke, že vlastne sú, že ich majú.
0: Uh-huh. Rasťa napísal, že tiež pozná jednu skvelú Moniku z Dubnice. Monika, máme ťa všetci veľmi radi. Veľa, veľa lásky a Božieho požehnania. Mm-hmm.
1: Zuzka píše, chcem pekne poprosiť o zahrate pesničky k meninám tiež pre tú našu milú kolegynku Mončiku. A všetko najslabšie želáme, nech sa aj splnia všetky sny. To znamená, čo kolegovci Linda, Tomáš, Veronika a Zuzka z reštaurácie na kúpalisku v Podhajskej.
0: Joj, tak už sa tešíme na sezónu, určite aj všetci na okolo. Ivan ten pozdravuje narodení novú Martinku do Kanianky, všetko najlepšie prajú aj kolegyne z pracovne.
1: Mm-hmm. No a Michal, zahrajte prosím nejakú peknú pesničku aj partii Slovákov pracujúcich v belgickom Hook štátene, ak teda správne čítame. Počúvame vás denne a sme radi, že ste.
0: No tak ďakujeme veľmi pekne, áno, tú peknú pesničku máme už nastavenú, dokonca takú, na ktorú by sme si veľmi radi aj zatancovali, ak máte možnosť, nech sa páči. La Bouche a Be My Lover.

0: Lady a Chris Norman vo vysielaní Rádia Vlna. Karin nás pred pol hodinkou informovala, že dnešný semifinálový zápas konferenčnej ligy UEFA medzi Racingom Štrásburg a Rayom Vallecanom budú pískať slovenskí rozhodcovia.
1: Ako hlavný Ivan Kružliak a o stranách asistenti Branislav Hansko a Jan Pozor.
0: A to je super priezvisko, nie na rozhodcu, že Jan Pozor. Dávajte si na neho pozor, hej?
1: No, tak kto vie, či hráči Štrásburgu alebo Vallecana vedia, že či čo v slovenčine znamená to priezvisko.
0: Dávali by si na neho bacha?
1: Bacha. To je to isté ako pozor.
0: Tak hlavne nech sa vám, chlapci, dobre rozhoduje. Budeme vám držať palce. A teraz už spomínaná Karin a ďalšie aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Andrej Danko kritizuje premiéra aj šéfa slovenskej diplomacie. Naznačil možný odchod z koalície. V Linci došlo k streľbe pred reštauráciou. Išlo o rodinnú tragédiu. Zajtra maximálne 25 stupňov, prevažne slnečno. Pekné popoludne želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizoval premiéra Roberta Fica aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára. Prekáža mu ich postoj k prístupovým rokovaniam Ukrajiny do Európskej únie.
4: Viete, v čom vidím problém? Že by sa vôbec nemalo s Ukrajinou rokovať, kým je ešte konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, lebo nás to ohrozuje všetkých. V tom je zásadný problém. A klamstva Smeru v niektorých veciach ja mám plné zuby. Klamu v tom, že jednoducho nám nehovoria pravdu o tom, že bude Ukrajina pristúpená na rokovania. Klamu v tom, že tvrdia, že boli proti pôžičke na Ukrajinu.
2: Andrej Danko hovoril aj o obavách, ktoré by mohli vyústiť do odchodu SNS z vlády.
4: A ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. Pretože ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer.
2: Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec reagoval, že otázka nájdenia symbolického pridruženia Ukrajiny k Európskej únii je na stole už dlhšie.
5: Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
2: Aj premiér Robert Fico už skôr uviedol, že Ukrajina má právo na vstup do Európskej únie za splnenia všetkých podmienok. Železničiari plánujú výluku v úseku Bernolákovo-Bratislava-Vajnory, konkrétne v dňoch 13. až 15. mája a potom 18. až 21. mája. Doprava tam bude fungovať len po jednej koľaji. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
6: Pre cestujúcich to znamená dočasné zmeny v organizácii dopravy, odrieknutie vybraných osobných vlakov a mimoriadne zastavovanie niektorých regionálnych expresov. Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica Galanta a späť.
2: Dokopy tam odrieknú 15 vlakov. Naopak vybrané vlaky Rex budú počas obmedzení mimoriadne zastavovať aj v staniciach Sládkovičovo, Senec a Bernolákovo. V rakúskom meste Linz sa strieľalo pred reštauráciou. Incident si vyžiadal najmenej 3 obete. Údajne išlo o rodinnú tragédiu. Streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu. Polícia tvrdí, že ďalšie nebezpečenstvo nehrozí. Peter Sagan si užíva život po profesionálnej kariére cyklistu. Povedal to českým médiám. Cyklistika ho zamestnáva aj naďalej, no teší ho viac času s rodinou. Pričom nemusí sedieť na bicykli 6 hodín denne. Peter Sagan skončil na profi úrovni pred 2 rokmi. Najbližšie sa predstaví v úlohe ambasádora v rámci projektu Tour de France v Česku. Noci bude na našom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať alebo sa objavia búrky a teplota neklesne pod 7 stupňov. Postupne sa už bude zajtra vyjasňovať a preto bude prevažne slnečno s teplotami najviac 15 až 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na nehodu v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Počítajte tam so zdržaním. A zdržíte sa aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Asi pol hodinu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: S Sú ľudia, ktorí nedvíhajú telefón, nedvíhajú hovor, keď volá nejaké neznáme číslo, ale to neznáme číslo môže patriť človeku, ktorý je známy celému svetu ako pápež Leo XIV.
1: No lenže on má aj svoje civilné meno, Robert Prevost sa volá pod týmto menom. Zavolal aj do svojej banky, aby zmenil svoje osobné údaje, vrátane aj telefónneho čísla, a pracovnička banky mu teda povedala, že nie, toto musíte urobiť osobne na pobočke banky.
0: A ona to samozrejme, že no to nemôžem. A ona sa pýta, že prečo? Zmenilo by sa niečo, ak vám poviem, že som pápež Leo XIV?
1: A čo potom nasledovalo? No ver takému človeku.
0: Normálne mu to zložila tá pracovnička banky, lebo tak neverila, no.
1: No, tak ale, neviem, zase povedzme si pravdu, že kto by uveril, lebo keď niekomu niečo povieš, že kto si ty, no áno, a ja som pápež.
0: Hej. Tak to nejako to mohlo byť, no ale v každom prípade veselá príhoda, na ktorú spomína aj sama hlava našej cirkvi.

0: Naladené máte rádio, vlna. Každý človek je osobnosť, každý je niečím špecifickým a keď hovoríme o deťoch, tak dvojnásobne.
1: Rodičia, ktorí majú dieťa s nejakým netradičným zvykom, návykom, zlozvykom alebo nejakou špecialitkou, dnes počúvali ráno pozornejšie rádio vlna.
0: No a hovorili o tom aj mama Dominika a otec Martin. Ozvala sa napríklad Aťka.
2: Moja dcéra, keď bola malá, videla jedného muža pľuť, hej, odpľuť si tak chlapsky. No a potom, kade chodila, tak pľula a tešila sa z toho, ako že jak sa jej podarilo. Veľmi sa jej to páčilo, robila to naozaj pridlho.
3: Mala 20 za... No ale viete čo, dajme si bonus, lebo toto dnes to bolo bohaté, dajme si bonus od Ivetky.
4: Môj najmladší syn miluje mať naopak spodné prádlo. Nie len predok na zadok, ale úplne naopak. Mm-hmm. Štítok na zadok a top level štítok vpredu. Na otázku prečo? Jemu to tak vyhovuje. Som zvedavá, dokedy mu to vydrží.
1: A keď sa to obráti, tak je to vždy čisté.
0: Áno, dokonca 1, 2, 3, možno že 4 krát.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
6: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
8: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3 eurá a 3 centy z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19 eur a 3 centy. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.

0: veru, nie jedna mamina si s nami pôjde skočiť na naše Oldies Party, na v rámci Oldies Party tu Rádia Vlna takto v máji a potom samozrejme vás veľmi radi privítame aj možno niekde bližšie, možno že aj s tými lunetikmi, keď na to príde.
1: No áno, ale o maminkách to bude aj nasledujúcu nedeľu, bude to 2. májová nedeľa, každý rok patrí dňu matiek a dnes sme sa tak pýtali vás, deti, čo vy ste zdedili po tej svojej mame, niečo viditeľné, neviditeľné, čo možno, že ostatní, pre ostatných je aj úplne jasné.
0: Mm-hmm, a možno, že vďaka tomu, že tí ostatní na to upozornili, ste si to možno aj uvedomili. Vraťa píše, ja som zdedila po mamke obrovskú empatiu, čo sa nevypláca, stále si to niekde zlízneme. Môj brat nás volá Samaritánky, ale my sme so sebou spokojné. Niečo také ako hrošia koža, to nepoznáme.
1: No, Kristinka napísala, že ja som po nej 100% zdedila samo naštvávaciu schopnosť. Vieme, ako to všetci voláme.
0: Koniec koncov Mirka píše niečo podobné. Nie, Mirka nie. Tak Maťa, kila navyše.
1: Mm-hmm. Katka napísala, že viditeľné husté vlasy a veľké oči, neviditeľné zodpovednosť.
0: A Natália, asi perfekcionizmus. Vždy doma muselo byť všetko tip-top, vždy som mala na to nervy. Teraz robím to isté vo svojej domácnosti a keď k nám mamina príde, má za to nervy ona na mňa. Mm-hmm. Že či si neviem oddychnúť, že všade je prach, kde sa býva a tak. Vraj rok mi aj ona od veľa vecí upustila.
1: Áno, to tak vekom aj býva. Majka, ty nám prezrať.
2: Pracujem v obchode a už mi veľa zákazníkov sa prihovorilo s tým, že nie ste vy náhodou Zlatkina dcéra? Vidím ich prvýkrát v živote a ako to vedia? Vždy sa nad tým usmejem a oni odchádzajú s tým, že pozdravte maminu. A ja ani neviem od koho.
1: Ale toto sa inak stalo jednej mojej kamarátke, ako prišla z mesta a hovorí, že ja som tvojho najstaršieho brata nikdy nevidela, ale som si istá, že to bol tvoj brat. A ako je to možné, lebo bol úplná kópia tvojho otca. Áno, mala pravdu. Takže
0: no a na záver ešte Mirka.
3: Viditeľného je dosť a neviditeľné, v tom má jasno môj muž. Vraj som po nej strašne ufrflána.
1: No, takže aj takéto ruku na srdce sme si dali, ale nevadí. Hlavne, že ťa ľúbi a je to tak aj naopak. Tak ďakujeme veľmi pekne za všetky priznania, aj tie dobré, aj tie menej dobré, ale hlavne ide o to, aby sme na tie naše maminy nezabudli túto nedeľu.
0: Tak, a koniec koncov vždy za to môžu dvaja. Ona aj svokra.

0: pesničkou farby, aká nás čaká zajtra obloha.
1: Teda, naozaj?
0: Dúfajme.
1: Som prepočula si.
0: Karin hovorila niečo o celkom peknom počasí, nie? Zlepší sa to.
2: Malo by sa.
0: No, tak budeme veriť aj tým meteorologom. A nielen o tom počasí, ale všetky aktuálne správy na jednom mieste. V skratke, o chvíľu.
3: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
4: Bolo 16.30, počúvate krátke správy. Do ústavy pribudnú dôvody na odvolanie členov súdnej rady. Návrh novely je v pripomienkovom konaní. Predseda bavorskej vlády Markus Söder intenzívne žiadal slovenského premiéra Roberta Fica, aby Slovensko zachovalo proeurópsky kurz. Zajtra sa začne 109. ročník Giro d'Italia. Po 5 rokoch bude na štarte aj Slovák Lukáš Kubiš. V noci na mnohých miestach zaprší, na západe skôr ojedinele. Teplota pod 7 stupňov neklesne. Zajtra bude oblačnosť postupne miznúť. Teplota na severe do 20 stupňov a južnejšie až do 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa vytvorili kolóny na výjazde z Užliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde sa zdržíte pol hodinu a 20 minút stratíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Väčšinou, keď smerujeme na nejaký výlet, tak v cieli si tiež povieme, že here I am a vďaka Bohu šťastne sme dorazili. A kam túto sobotu?
1: No vieme. Vyberieme sa do Terchovej.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: A jedna z prvých vecí, ktorá vám tak po príjazde do tejto obce udrie do očí, je 7,5 metra vysoká socha Jánošíka.
0: Je z nerezu a nehrdzavie a od roku 1988 zdobí teda obec jeho rodiska. Je jednoducho našim národným hrdinom, je zbojník.
1: Je. Ale zbojník, ktorý bojoval proti feudalizmu. Podľa
0: Bohatým bral a chudobným dával.
1: A nielen po jeho stopách sa vyberieme už túto sobotu v pokračovaní výletu na vlne z Terchovej. Tipy na výlet dostaneme od Didiany a Mariana Bardiovského.
3: Nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou, a voláme to Terchovské srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo Vešanie Jánošíka a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Jánošík obesený vo filme. Reálne to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda túto krásnu 30-metrovú rozhľadňu, z ktorej teda krásny výhľad, je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť aj v noci, cez deň. Ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to jedna taktiež z takých z najznámejších a najnavštevovanejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
4: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili srdce.
3: Áno, postavili sme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého rosúca. Takže tu sa môžete pekne odfotiť. Byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
4: Tak ideme hore sa pozrieť?
3: Ideme sa hore pozrieť.
4: Dobre, poďme.
3: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov. Ja usudzujem z toho, a my to aspoň tak vo vlačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha, ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulich ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Jánošíka. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia.
0: No to by sme videli až do Bratislavy toho Jánošíka.
1: To aby nepripomínal náhodou sochu, ktorá je v Rio de Janeiro.
0: No a viac takejto kopcovitej parády nájdete koľko 25 kilometrov od Žiliny.
1: V Terchovej a povieme si o nej už túto sobotu na výlete na vlne s Marianom z miestneho turistického centra.
2: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
11: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
12: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozaručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah,
16: yipi, yipi, yeah. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
17: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pesnička Vína od Banana Rámy aj so želaním k výročiu svadby. Včera to bolo 37 rokov, píše Mariančo s Aničkou. Takýmto spôsobom fungujú a veľmi jej teda odkazuje, že ju ľúbi.
1: Mm-hmm, tak to dobrú pesničku máme teraz nachystanú od Michala do Čolomanského. Ľúbim ťa.
0: Akurát sme trafili a ešte Katka píše...
1: Chcela by pozdraviť manžela, deti, od vnúčat, krstniat a sestry, od celej rodiny, švagra, aj krstnej, aj maminy, manželku Moniku z Rabče.
0: Jednoducho všetkých, aha, ktorých má rada spomína Katka o svojom odkaze u nás na WhatsAppe, ale na druhej strane táto istá šanca, alebo táto istá možnosť tu bude aj po 17. hodine.
1: Áno, rovnako aj... odkázať niečo pekné, niečo milé, možno takého charakteru, ako sa spomína v tej pesničke od Michala do Čolomanského. Hocičo, jednoducho dať vedieť o sebe, o svojom dni, ako sa vám darilo takto 7. maja vo štvrtok na čísle 0908 704 704.
0: Aj ten deň má tiež sa pomaličky blíži. Dnes sme sa mu povenovali trochu viac. V popoludni na vlne s Martinom a Milanom. Tešilo nás.
1: No a to je už spomínaná. Ľúbim ťa, Michal do Čolomanský. Užívajte.
2: Ty spíš, ponorená. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú

0: Všetkých vás pozdravujem, toto bola Lenka Filipová z nášho playlistu Za všechno môže čas. Opäť prešiel nejaký ten čas, aby sme sa povenovali aktuálnym správam. Slovo má Karin. 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. V Rakúsku pokračuje vyšetrovanie prípadu otrávených detských výživ. Zajtra maximálne 25 stupňov, postupne sa bude vyjasňovať. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní, pokračuje klimatologička Lívia Labudová.
3: A keďže tento stav netrvá len pár dní, ale už dlhšie obdobie, začalo sa to výrazne prejavovať aj na stave pôdy, teda pôdnej vlahe. A momentálne monitorujeme extrémne pôdne sucho už takmer na jednej tretine územia Slovenska.
2: Aj hasiči preto apelovali na zodpovedné správanie sa v prírode. Malá nepozornosť môže viesť v aktuálnych podmienkach k veľkému požiaru veľmi rýchlo. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia sucho vôbec nerieši. Progresívne Slovensko vyzýva Tomáša Tarabu, aby pre sucho okamžite inicioval zvolanie krízového štábu. Dnes už v niektorých regiónoch, najmä na strednom a východnom Slovensku, pršalo. Meteorológovia ale varujú, že nejde o intenzívne celoplošné zrážky, ktoré by Slovensko potrebovalo. Poslanec Ján Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45 000 eur bolo pôžičkou. Súd podľa neho vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz.
4: Súd vydal platobný rozkaz na vrátenie pôžičky vo výške 45 000 eur. Bol vydaný odpor uvedenej osoby, týmto sa snaží vyhnúť vráteniu tejto pôžičky.
2: Ferenčák tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že to nebola pôžička, ale úhrada za pozemky. V Rakúsku pokračuje vyšetrovanie prípadu otrávených detských výživ. Podľa tamojšej prokuratúry nebola dávka jedu v pohári nájdenom v Rakúsku životu nebezpečná. Mohla však spôsobiť zdravotné problémy. Podľa znalcov by množstvo jedu znížilo zrážanlivosť krvi a viedlo ku miernemu krvácaniu. Rakúska polícia naďalej pátra po jednej možnej otrávenej výžive. Predpokladá, že ju predali niekde pri maďarských hraniciach. Zajtra v Bulharsku odštartuje 109. ročník Giro d'Italia. Po 5 rokoch sa na podujatí predstaví opäť aj slovenský zástupca Lukáš Kubiš. Aktuálne je 60. najlepším cyklistom planéty. Najväčším favoritom na celkové prvenstvo je ale Dán Jonas Vingegaard. Môže sa stať len 8. pretekárom v histórii, ktorý dosiahne 3 korunu celkových víťazstiev na Gire, Tour a Vuelte a Espani. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať alebo sa objavia búrky a teplota by nemala klesnúť pod 7 stupňov. Postupne sa bude vyjasňovať, zajtra už bude prevažne slnečno alebo iba malá oblačnosť. Zrážky sa ešte môžu objaviť na východe a severe územia, kde sa oteplí najviac na 15 až 20 stupňov, všade inde do 25.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v kolónach na výjazde z Užliny smerom na Kysucké Nové Mesto asi 30 minút. 20 minút stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A radar pribudol na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Na vlne so Sorianou.
0: Aktuálne sú 4 minúty po 17. a to vás už pekne zo štúdia Rádia Vlna pozdravuje Soriana. Takto 7. mája na Moniku máme štvrtok, a teda malý piatok, respektíve keď sa to tak vezme, tak asi nás čaká niektorých predĺžený víkend, tak verím, že si to aj dnes podvečer spoločne užijeme na spoločnej vlne.
1: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: Mr. President a Coco Jumbo z Vlny, takto dobre si budeme hrať aj ďalej, aby nám dobre bolo, keďže každý z nás máme za sebou deň, či už pracovný alebo oddychový. Hity overené časom sú pripravené, aby vám zlepšili tento záver dňa a možno aj náladu, ak treba. Mimochodom pripomínam naše číslo 0908 704 704. Sem posielajte vaše odkazy, gratulácie a možno aj pekné slova, ktoré chcete niekomu cez éter adresovať. Bude na to priestor.
1: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Červené jablká, voľné, 1 kg len za 79 centov, desert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: takéto skvelé hity overené časom. Na našom území sa to vlní nielen skvelými hitmi, čo počujete, ale aj studeným frontom, ktorý prináša prvé prehánky aj búrky. A to je viac ako dobrá správa po období sucha. Má to však jeden háčik, zrážky nebudú všade. A tak si to teda rozoberieme pekne podrobne. Po období sucha nám na severe Slovenska konečne prší. K 14. hodine spadlo najviac zrážok na Turci. No a na to, aby sme mohli hovoriť definitívne o konci sucha, tak potrebujeme, aby na Slovensku spadlo v najbližších dňoch 100 až 200 mm zrážok, čo sa ale podľa meteorologov nestane. Ešte počas dneška a zajtrajšieho dňa sa budú vyskytovať hlavne na severe a východe Slovenska. V číslach by to mohlo vyzerať tak, že do sobotnejšieho rána by mohlo v niektorých oblastiach spadnúť aj 20 mm zrážok. Platiť ale bude, že najviac zrážok sa očakáva v horských oblastiach. Následne sa počasie cez víkend ustáli a opäť to bude bez zrážok, no a šanca na také výdatnejšie zrážky tu bude, ale až na začiatku budúceho týždňa. Tak teda uvidíme, ako sa bude počasie vyvíjať. Isté je, že v najbližších hodinách by mohlo pršať, i keď nie všade, ale predsa.
1: Hity overené časom.

0: Ak spieva Nick Cayman, tak je to aj toto, I Promised Myself, hity overené časom, to sú oni a u nás na vlne každú pol hodinu aj to najaktuálnejšie z diania okolo nás, tak buďte správne naladení, už o chvíľu sa toho dozviete oveľa viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Viete, kto to bol? Nikola Piccini? Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nicolo bol slávny taliansky hudobný skladateľ.
3: Odišiel v roku 1800 práve 7. mája.
2: Aby bolo jasné, kam odišiel, tak na druhý svet.
3: Na struny udrel 320 krát za minútu a získal titul teda najrychlejší hráč na gitare.
2: To ako ty, keď mačkaš tie gombíky a snažíš sa prebrať kávovar k životu, tak tiež 320 krát za minútu to tam posláte všetko, čo tam je, a potom to aj tak nejde, zanadávaš a potom už to ide.
3: Áno.
4: No je to veľmi známe, ale momentálne...
3: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
4: Teraz som vstal, takže...
3: Ešte nie si prebudený.
2: Ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky tuším. Budete mať za elektriku, či?
3: Aj ty.
2: Keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa?
4: Netuším.
2: Čvíri hamimi haha. To je taký základoškolský.
3: Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
2: Čvíri hamimi haha.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je 17.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo hospodárstva sa vyjadrí k rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti rozpočítavania nákladov na teplo v bytovkách až neskôr. Rozhodnutie si chce dôkladne preštudovať. Pápež Leo XIV. Hovoril so šéfom diplomacie Spojených štátov amerických Markom Rubiom. Po týždňoch napätia medzi Vatikánom a Bielým domom obe strany zdôraznili silné vzťahy. Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru zrušila obmedzenia. V noci na Slovensku na mnohých miestach zaprší, na západe to bude skôr ojedinelé a teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra bude oblačnosť postupne miznúť, na severe sa oteplí najviac na 20 stupňov a južnejšie až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný podvečer želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D1 na 20. kilometri z Osenca smerom do Bratislavy. Zdržíte sa asi 10 minút. Pol hodinu stojíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A ešte radar, ten ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Dej mi víc své lásky a česká skupina Olympic. Keď som bola dieťa, tak som absolútne netušila, že o akú pesničku ide. Vedela som iba to, že nám ju spieval ocino v mojich detských časoch a naozaj bola zábava, nepamätám si, že nejakú konkrétnu situáciu, ale ten pocit, že u nás doma bolo o zábavu postarané. Takže česká skupina Olympic a Dej mi víc své lásky a možno vám niečo pripomenú aj tieto skladby, ktoré mám pre vás pripravené v našom

0: hviezdiť bude jednoznačne aj Eros Ramazzotti. Una altra te a Kylie Minogue vám zaspieva I should be so lucky. Hity overené časom, to sú oni a budú vám spríjemňovať tento štvrtkový podvečer. Soriana vás pozdravuje, želám vám krásny štvrtok.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Mami sú rôzne.
5: Chaotické.
4: Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Drama, co ty, skvelá vec u Naltra T. Inak sú skladby a skladby, v preklade niektoré sú vaše, spôsobom, že práve tá vaša vám pripomenie niečo, na čo by ste bez nej úplne zabudli. Viete, čo tým myslím? Jedna pesnička sa rovná konkrétny moment, napríklad prvé lásky, letné prázdniny, diskotéky, cestovanie a tak ďalej. No a stačí iba pár sekúnd skladby a vráti sa vám celý balík spomienok. A keby aj nie, vždy je fajn venovať konkrétnu skladbu konkrétnej osobe, dnes teda aj v rámci našej obľúbenej a večernej pravidelnej rubriky. Večerný jukebox. Áno, je to on, no a v rámci večerného jukeboxu vyberám opäť dve skladby. Jednu si zahráme po 18, druhú po 19. Vy si z nich vyberte a jednu z nich teda môžete venovať niekomu konkrétnemu, o kom viete, že by mu urobila radosť. Toto je prvý dnešný výber a pesnička sa volá Lady in Black, takže pokiaľ sa vám páči, alebo viete, že sa páči niekomu, tak ju pošlite cez Éter Rádia Vlna na 0908 704 704. Ten druhý výber, ktorý zahrám po 19. je 7 seconds Yusu Endura, Nene Sherry. Je to už na vás, stačí si vybrať a je to vaše.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Slovenská klasika, skupina Elán, Chcel by som ti šepkať. Aj toto sme si zahrali, stihli sme to ešte do 18. V tejto chvíli sú už pripravené aktuálne správy, tak s nami zostaňte. Viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Andrej Danko kritizoval premiéra aj šéfa slovenskej diplomacie. Naznačil odchod z koalície. Loď s hantavírusom smeruje na Kanárske ostrovy. Zajtra prevažne malá oblačnosť, teplota do 25 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizoval premiéra Roberta Fica a aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára. Prekáža mu ich postoj k prístupovým rokovaniam Ukrajiny do Európskej únie.
4: Viete, v čom vidím problém? Že by sa vôbec nemalo s Ukrajinou rokovať, kým je ešte konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, lebo nás to ohrozuje všetkých. V tom je zásadný problém. A klamstva Smeru v niektorých veciach ja mám plné zuby. Klamu v tom, že jednoducho nám nehovoria pravdu o tom, že bude Ukrajina pristúpená na rokovania. Klamu v tom, že tvrdia, že boli proti pôžičke na Ukrajinu.
2: Andrej Danko hovoril aj o obavách, ktoré by mohli podľa neho vyústiť do odchodu SNS z vlády.
4: A ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. Pretože ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reagoval, že stanovisko strany Smer sa nemení. Vstup Ukrajiny do Európskej únie podporuje na základe splnenia všetkých pravidiel pre kandidátske krajiny. Ústavný súd posúdil vyhlášku ministerstva hospodárstva. Spôsob rozpočítavania nákladov na teplo v bytovkách je v rozpore s ústavou. Ustanovenia pôvodne napadla skupina opozičných poslancov. V praxi totiž aj obyvatelia s vlastným vykurovaním musia prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálne kúrenie. Ministerstvo hospodárstva zaujme stanovisko až neskôr. Chce si ho najprv preštudovať. Rezort vyhlásil, že tento spôsob rozpočítavania nákladov už kontrolovala prokuratúra, pričom porušenie zákona nekonštatovala. Loď s hantavírusom smeruje na Kanárske ostrovy. Ochorenie má aktuálne potvrdené 5 osôb. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje aj ďalšie 3 osoby s podozrením. Podľa jej zástupcov ale nejde o začiatok novej epidémie. Zároveň sa potvrdilo, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ten sa dokáže preniesť z človeka na človeka. Zároveň má 6-týždňovú inkubačnú lehotu, takže prípady ešte pribudnú. Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi. Doteraz to bolo možné pre vojnu na Ukrajine len pod neutrálnym statusom. Medzinárodný olympijský výbor ale zrušil odporúčanie obmedzenia účasti športovcov z Bieloruska. Reštrikcie voči ruským športovcom zostávajú naďalej v platnosti. V noci môže pršať najmä na strednom a východnom Slovensku. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, spočiatku ale ešte budú doznievať zrážky. Na severe teplota maximálne 20 stupňov, všade inde až do 25.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Rádia Vlna.
2: Príjemný večer želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu, pre ktorú sa zdržíte asi 10 minút na D1 na 20. kilometri zo Senca smerom do Bratislavy. Pol hodinu stratíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a na radar upozorňujete na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. Aktuálne to z dopravy všetko, želáme vám šťastnú cestu.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Na vlne so Sorianou.
2: Tak priatelia, ako trávite tento čas po práci vo štvrtok večer? Okrem toho, že vám spoločnosť robí Rádio Vlna. Ozvite sa mi, budem rada. Mimochodom, skvelú hudbu vám budem hrať aj v tejto hodinke a verím, že sa mi podarí vďaka nej u vás vyvolať aj nejakú tú peknú spomienku. Tak poďme na to.

0: konca 80. rokov spievala Cher If I Could Turn Back Time. Toto bola tá pesnička, ktorú ste si mohli u nás na vlne vychutnať. A vychutnávať si budete aj mnohé ďalšie, pretože náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi. Jeden z nich už čoskoro zahrám v rámci večerného jukeboxu. Dobre si pamätáte, je to táto Lady in Black. Okrem toho aj Bad Boys Blue a Lilo Zlobos. Krátka ukážka toho, na čo sa môžete tešiť. Je toho naozaj veľa, tak si toto spoločne so mnou užívate na spoločnej vlne.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.

0: Young Girl od Bad Boys Blue pre meninovú Moniku od jej najlepšej kamošky Petri. Nech máš naďalej krásny meninový deň, ktorý si tak užívaš. A my teraz prejdeme na to, na čo všetci čakáte. Večerný jukebox Rádia Vlna. A teraz je na rade naša pravidelná večerná rubrika, ktorá zdvihne náladu aj urobí deň. Preto pozdravujem Zuzku, ktorá po náročnom dni nejde už robiť nič. Iba dobrá hudba, čaj a chutné jedlo, ktoré si urobila. Tak dobrú chuť, nech ten tvoj čas, ktorý si si venovala, stojí za to. Meninová Monika z Dubnice je tu tiež s nami na spoločnej vlne. Od Simony ti posielam hudobný darček a k sviatku všetko najlepšie. Narodeniny dnes oslavuje Martinka z Kanianky. Všetko najlepšie ti praje Ivan. A Danka by chcela touto cestou pozdraviť svojho manžela Jarka. Dnes majú totiž výročie svadby, konkrétne 21. No, ak je pre vás dnešok špeciálny, tak skladba je vaša. Poďme si zahrať Lady in Black. Nech sa vám to dobre počúva.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Lady in Black sme si zahrali v rámci večerného juboxu. Verím, že sa vám to dobre počúvala. Sú to hity overené časom, ktoré vám zdvihnú náladu a možno vám aj urobia deň. No a v tejto chvíli sa presúvame na naše slovenské cesty, pretože sa tam určite niečo deje a podrobnosti má pre vás Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na slovenských cestách sa vždy niečo deje. Aktuálne sa napríklad vytvorila kolóna na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde sa zdržíte 30 minút. 20 minút si postojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Radar ste nám nahlásili v Benkovciach smerom na Holčíkovce. A ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Touch by Touch, 80. roky. No a v tomto období v rámci hudby ešte zostanem, pretože na dnes večer budete mať o program postarané, ak budete ladiť vlnu. Dnes bude totiž Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o českom filme, respektíve o hudbe tohto filmu.
1: Zaspomíname si na hudbu filmu Bonnie a Clyde. Totiž on česovku prezradil, ako prebiehalo nahrávanie a ako dostal do Československa troch amerických spevákov, ktorí nahrali pesničky do spomínaného filmu. Naladte si nás po 20.
0: Ak si teda naladíte vlnu, tak sa dozviete, kto boli interpreti tejto skladby a čím sa ešte preslávili. Bude to opäť výživná hodinka, v ktorej sa veľa dozviete v rámci relácie Hity rokov 80.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
6: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
8: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Carol's Whisper, jedna z najkrajších balád vôbec. Mimochodom, prišiel deň zúčtovania, ako dnes v dobrom ráne poznamenal Martin. A hneď to vysvetlím. Pýtal sa, ako sa podľa vás smeje jeho pracovná kolegyňa Dominika. A pýtal sa to preto, aby ste si odpoveďou vysúťažili lístky na Oldiesku do Liptovského Mikuláša a tiež osobné stretnutie s tohtoročným hudobným hosťom. No a dnes to vyšlo na majku. A teda, čo ten Dominikin smiech?
1: Môj manžel má taký prístroj, taký ručný baterkový kompresor a to keď zapne, tak to mi úplne pripomína domčín smiech.
0: Maji, počúvaj, čo robíš budúci piatok 15. mája, lebo my sa budeme zabávať až do rána bieleho v Liptovskom Mikuláši. Čaká nás tam dlouhá noc, odštartujeme tam prvú zo štyroch veľkých májových oldisiek, ešte budeme aj pri sile a teda hostiť budeme parádnu kapelu, skupinu nášho mládi Lunetik, ktorá je už tiež overená časom a teda chceme ťa pozvať, že by si prišla aj do šatne.
1: No, veľmi sa teším a prijímam toto pozvanie a nechám si otvorený tento deň na Oldies Party v Liptovskom Mikuláši.
0: Wow! Tak už budúci piatok štartuje šnúra našich povestných majových oldisiek. Budú sa ešte v éteri rozdávať lístky? Odpovedz nie, že samozrejme budú.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Rozbehli sme to aj touto pesničkou Africa Rose Lawrence z Rádia Vlna. Poďme na aktuálne správy v tejto chvíli.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na ceny palív. Speváčka Bonnie Tyler absolvovala urgentnú operáciu. V noci zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku. Zajtra sa vyjasní. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na ceny palív. Podľa neho hrozia vyššie ceny za dopravu. Pohonné látky sú totiž jedným z najväčších nákladov dopravcov. No a drahšia preprava rovná sa drahšie tovary a služby. Pokračuje prezident združenia Pavol Jančovič.
4: Paradox tejto doby je v tom, že po obnovení prívodu ropy cez ropovod Družba, ktorý je označovaný ako ropovod, ktorým nám prúdi lacná ruská ropa, nám zdražila, ale že neskutočne nafta tak vysoko, že sme sa stali líderami V4 a toto je proste neskutočná záťaž pre cestných dopravcov.
3: Česmad dodal, že bude potrebná systémová reakcia štátu. Združenie navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonených látok, zrušenie transakčnej dane alebo využitie eurofondov. Dopravcovia sú pripravení vojsť do štrajku, ak vláda nezareaguje do konca mája. Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie, upozornil na to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Plánuje sa obrátiť na ministerstvo hospodárstva.
5: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória slovenské, kde keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu, pokiaľ by naozaj bola ropná kríza, plynová kríza.
3: Kremácie pritom na Slovensku tvoria 3/4 pohrebov. Walesská popová speváčka Bonnie Tyler absolvovala urgentnú operáciu. Zotavuje sa po nej v Portugalsku. Speváčka mala problémy s tráviacim traktom. Ikona minulého storočia a autorka hitov ako Total Eclipse of the Heart má pritom na pláne menšiu koncertnú šnúru. Napríklad v júni by mala vystupovať aj v českej obci Třebíjovice či maďarskom Segedíne. Švajčiarskí hokejisti sa v príprave na majstrovstvá sveta tešia víťazstvu. Na úvod švédskych hokejových hier zdolali Fínov 5-4 po samostatných nájazdoch. Už istým víťazom štvordielnej série Euro Hockey Tour sa na turnaji v Česku počas uplynulého víkendu stalo Švédsko. V noci môže podľa meteorológov pršať najmä na strednom a východnom Slovensku. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, spočiatku ešte budú doznievať zrážky. Na severe sa oteplí najviac do 20 stupňov, inde až do 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na kolónu, ktorá je naďalej na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar ste nám nahlásili v Benkovciach smerom na Holčíkovce. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Solianou.
0: Neviem ako vám, ale tento deň mi čas zbehol tak rýchlo, že som si nestihala ani uvedomovať, že koľko je vlastne hodín a zrazu rýchlo do štúdia. No a tento štvrtkový mód pokračuje, pretože si práve teraz uvedomujem, že nám zostala už len hodinka, kedy sa budeme vlniť spoločne na tej správnej vlne. Takto využijeme maximálne naplno.
2: Na vlne so Sorianou Halu.

0: to bol skvelý Marcel Palonder, Láska 91, 11 minút po 19, to je náš presný čas a náš playlist obsahuje ďalšie skvelé skladby, na ktoré sa môžete tešiť. A začínam skladbou, ktorú som vložila do dnešného večerného jukeboxu ako druhý dnešný výber 7 Seconds, tak si ju pokojne môžete vybrať a napísať mi na 0908 704 704. Okrem toho vám bude spievať aj Barry Manilow. A Gianna Nannini zaspieva túto skvelú vec. To všetko, aby ste mali krajší štvrtkový večer s Rádiom Vlna.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

jedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.